asta pozam. Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Evropska poslanka SDS Romana Tomc je Branku Grimsu predlagala ne odstopi kot evropski poslanec. Danes naj bi v Evropski ljudski stranki glasovali o njegovi izključitvi iz politične skupine EPP. Če bi bil izključen, bi Grims sicer ostal evropski poslanec, SDS pa bi izgubila enega od svojih predstavnikov v najmočnejši politični skupini v Evropskem parlamentu. Če bi sam odstopil, bi se odprlo mesto za naslednjega upravičenega kandidata z liste SDS. Tomc pravi, da želi s predlogom zaščititi interese stranke. Iz športa pa Mednarodni olimpijski komite je začasno umaknil suspenz ruskemu olimpijskemu komiteju. To še ne pomeni vrnitve ruske zastave in himne, odpira pa pot ruskim športnikom do mednarodnih tekmovanj, tudi olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu. Potniški terminal na letališču Ljubljana pa praznuje 5 let delovanja. Kot sporočajo iz Fraporta Slovenija, je od odprtja skozi terminal potovalo več kot 6 milijonov potnikov, letos pa jih pričakujejo približno 1 700 000. Letališče danes ponuja 30 neposrednih letalskih povezav, v zimskem voznem redu pa bosta med novostmi še liniji na Tenerife ter letališče Luton v Londonu. Prva bo zmerno oblačno, popoldne pa delno jasno, zapihal bo severni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature čez dan pa od 27 do 32 stopinj se bo ogrelo.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Ja, lepo dobro jutro. V 8 minutki čez 6 je čas pa, da pogledamo na sive ceste. Zaprt je vozni pas na Gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Brnikom in Vodicami zaradi pokvarjenega vozila. Pa še eno policijsko kontrolo ste javili v Horjulu na stari cesti. Srečno, varno in počasi, nič 80, 22, 55, pa če opazite kaj novega. Srečno.
6: Dobro jutro.
4: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovoren Tilen Lotrič.
5: Ja, dragi moji, lepo, dobro jutro Gorenjska, dobro jutro Slovenija, ura je 6, pred nami novo poletno jutro, za njim pa doza dobre volje, svežih informacij in seveda vsega, kar morate vedeti za začetek dneva. Danes bomo govorili o kačah poleti, ki jih lahko srečamo, zakaj jih je v toplih dneh več na spregled in kako ravnati, če z njimi seveda se srečamo na vrtu ali pa na plaži. Pogledamo tudi šport, Švicarjem je po prvi nogometni loteriji pripadla še zadnja četrtfinalna vozovnica. Ostanite z nami, mi pa začenjamo Gorenjsko jutro z dobro glasbo. Love Changers prihaja pa Svet na dlani in Strani Amori. Dobro jutro.

Strani amori, Laura Pausini in lepo dobro jutro v gorenskem jutru. 15 je čez 600, Tilen Lotrič, pa se zbujam z vami. No in za kače je zdaj še čisto prezgodi, da govorimo o njih, bomo v tej uri. Ni pa prezgodi nikoli, ne, da govorimo o vremenu. Povsod po državi namreč velja oranžni alarm, velika požarna ogroženost, torej naravnega okolja, previdno. No, bo pa danes prva delno pretežno oblačno, popoldne se bo tudi zjasnilo. Zapihal bo veter iz severa, zvečer na Primorskem pa seveda šibka burja. No, ni pa izključena kakšna ploha ali pa nevihta, tako da dežnik mogoče danes sabo. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 pa vse tja do 32 stopinj. No, če pa gledamo, kaj se dogaja, recimo nižje, če ste na morju slučajno, ja, tudi bo kakšna plohca, tako da če ste na morju, bo vroče, ampak kakšna nevihta zvečer, da se malo vse skup prezrači in malo shladi. Mi delujemo pa z dobro glasbo v tem jutru. Ed Sheeran, Justin Bieber, I don't care. Ja, včasih si treba tudi to reči.

0: La Playa, dobro jutro. 4 minutke še manjka do pol sedme. Tilan Lotrič sem v vaši družbi in poslušate Gorenjsko jutro. Še preden vam povem, kaj naredimo, ne? Če srečate kačo na vrtu ali pa celo na plaži, ker se zdaj večina ljudi na morju, pogledamo tole, ne? Srečanje v Vancouvru nam je dalo še zadnjega potnika v četrtfinale letošnjega mundiala. Ja, po takih dolgočasnih 120 minutah so o zmagovalcu med Švico in pa Kolumbijo odločale na koncu 11 metrovke. V odločilni seriji najostrejših kazni so bili bolj zbrani Švicari, ker so se tako četrtič v svoji zgodovini prebili med najboljših 8 ekip svetovnega prvenstva. Evo, dem Švajc čestitke, mi pa gremo z dobro glasbo naprej. All the right moves, ja, srečno vsem, ne, v nogometu za prave poteze, da jih boste naredili in seveda popeljali svojo ekipo na sam vrh. Ja, tudi tale prihaja v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi. Najprej pa lepo dobro jutro.
1: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
7: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Lepo pozdravljeni. Prešerno poletje v Kranju, ki poteka od maja do septembra, ponuja ogromno najrazličnejših dogodkov, najrazličnejših žanrov. Spored je že objavljen tudi na spletnih straneh Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Vrhunec dogajanja pa bo ravno v juliju in avgustu, ko je kar 5 dni zapored od torka do sobote v Kranju moč obiskati različne dogodke in najti nekaj za vsakogar. Torki, srede, četrtki, petki in sobote vsak dan ponuja nekaj, kakšno pa je to zaporedje dogodkov, pa nam je pojasnil Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj.
10: V juliju in avgustu imamo ob torkih torko kulturni vdih, tukaj sodelujemo z vsemi ostalimi kulturnimi hrami, potem v sredo imamo grajske večere, se pravi večere pod grajsko lipo, potem ob četrtkih imamo finanske večere na Volkovem vrtu in potem v petkih karpetake in potem povabimo ljudi sem na koncerte na letnem gledališču Kizlaštajn. Tako da v bistvu v našem kompleksu Kizlaštajn se dogaja praktično skoraj vsak dan.
9: Na prireditve prešernega poletja lahko prebivalci mestne občine Kranj letos pridejo brezplačno z avtobusom. Tisti od drugod pa lahko avto pustijo zunaj mesta in se brezplačno odpravijo v mesto, pravi župan Matjaž Rakovec.
11: Izredno pomembno pa to je, da do sredine septembra od 16. ure naprej v petkih, da bodo naši avtobusi vozili brezplačno. Tako kot se je zelo izkazalo recimo zadnjo prireditev, ko so bili avtobusi res nabiti z ljudmi, vidimo, da je to zelo dobra poteza, zato smo se odločili, da bomo torej v petkih po 16. uri vsi avtobusi brezplačno, torej lahko pustite avto doma.
9: Samo v juliju in avgustu je uradnih dogodkov v sklopu prešernega poletja v Kranju več kot 80. Obiskovalci pa se lahko mudijo tako na koncertih, kulturnih dogodkih, zabavnih in športnih dogodkih ter dogodkih s kulinaričnimi užitki.
12: Prva bo zmerno oblačno, popoldne pa delno jasno, zapihal bo severni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature čez dan pa od 27 do 32 stopinj se bo ogrelo.
1: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, 2 minutke čez pol sedmo, čas pa da pogledamo na sive ceste. Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljana med Brnikom in Vodicami zaradi pokvarjenega vozila. No, pred oviro je zastoj, zamuda približno do 20 minut. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Prav tako ste javili zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa policijska kontrola v Horjulu na stari cesti. Srečno, varno, počasi, nič 80, 22, 55, pa če opazite kaj novega.
8: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: I have a dream in Aba v Gorenjskem jutru, ko še 14 minut manjka do 7. Lepo dobro jutro voščim. Tilen Lotrič, sem v vaši družbi. No in ja, poletje ni samo ta čas, ko gremo na morje, pa se sončimo, pa imamo gor sandale, ampak se lahko pogosto srečamo tudi s kačami. V Sloveniji namreč živi 11 vrst kač, no velika večina pa človeku ni nevarna. Strupene so tri. Modras, navadni gad in laški gad. Najbolj prepoznaven pa je modras. Zakaj? Zato, ker ima na koncu smrčka tak rožiček. Tako da na dopustu v Dalmaciji previdnost ne bo odveč, sploh na kakšnih kamnitih poteh, ne v visoki travi ali pa tudi ob kakšnih teh, ko boste šli do plaže, ne, teh mehnih grmičkih se zna kakšna skrit. Zdaj, kaj naredimo, ne, če srečamo kačo na vrtu? O tem pa Aleš Abram.
1: Tako, absolutno, zelo veliko ljudi zgra panika, če vidijo na vrtu kačo. Zdaj, treba prvo vedeti, če je to vrt 2 metra krat 2 metra, je morbit res ne preveč dobro iti čist zraven do kače. Če imamo pa večji vrt, pa vidimo nek tam čist na robu vrta eno kačico, se absolutno ne rabimo prestrašiti. Velika večina je, da je ta kača prišla tam zaradi tega, ker je iskala hrano, in če imamo mi urejen vrt, kjer ni polno glodavcev, smo lahko prepričani, da bo tudi hitro šla naprej. In jaz predlagam, da jo denar boš, da ljudje pustijo kar čist na meru.
0: Ok, no, kače nas praviloma ne iščejo in ne napadajo, ne, večinoma ugrizov se zgodi, ko jih presenetimo, pohodimo ali pa hočemo parjeti, zato velja preprosto pravilo, ne. Gledamo, kam stopimo v naravi, nosimo primerno obutev in kače pustimo na miru, če greste do plaže, mogoče s kakšno palco, da pred sabo mal migate, da slučajno res ne stopite na njo. Kaj recimo naredimo, pa če nas ugrizne, o tem pa seveda govorimo v nadaljevanju. Še prej dobra glasba, taka poročna, ne, da se vsi poročajo in tole je ena, brez katere nobena poroka ne mine. Shania Twain in You're Still the One. Dobro jutro. And the first time you...

0: dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš Klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan. Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro želim, Darija Štransticu. N1 poroča, da je bil Zoran Stevanović danes predsednik državnega zbora v preteklosti pravnomočno obsojen zaradi groženj. Ko je bil še policist, naj bi leta 2003 moškemu grozil, da ga bo uničil in ustrelil. Sodišče ga je leto pozneje odsodilo zaradi ogrožanja varnosti. Obsodba je danes že izbrisana iz kazenske evidence. N1 pa je sodbo pridobil po odločitvi informacijskega pooblaščenca, ker gre za javno osebo. Stevanović v odzivu razkritje povezuje z globoko državo, mafijo in medije. NATO pa je tik pred vrhom v Ankari objavil, da bo Slovenija letos edina članica zavezništva, ki bo za obrambo namenila manj kot 2% BDP-ja. Premier Janša je ob tem ostro kritiziral prejšnjo vlado, ki je po njegovih besedah obljubljala in lagala, naredila pa nič. Prejšnja vlada je sicer trdila, da je cilj dosegla, a naj bi šlo za različno razumevanje, kaj sploh šteje kot obrambni izdatek. Nova vlada se je zavezala, da bo 2% dosegla še letos. V italijanskem letovišču Riva del Garda pa so vso poletno sezono prepovedali igranje z žogo na najbolj priljubljenem delu plaže med Punta Lido in pristaniščem San Nicolo. Razlog so številne pritožbe kopalcev, ki so jih žoge pogosto zadele ali motile. Občina poudarja, da razume željo mladih po igri, a mora zagotoviti varno za vse, zlasti družine in starejše. Kdor si vseeno želi igre z žogo, lahko to počne na bližnjem območju Mira Lago, severne ob jezeru.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes bo delno jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri bo sončno, temperature pa danes od 27 do 32 stopinj.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In z vami smo prvi na cesti. Lepo dobro jutro. Pokvarjeno vozilo so odstranili na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Brnikom in Vodicami, ampak zastoj ostaja in se seveda tudi krajša. No, zastoji pa tudi na štajerski avtocesti od Krtine, pa na primorski avtocesti od Dragomera proti ljubljanski obvoznici in na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Seveda v vseh zastojih naredimo reševalni pas. No, zaprta pa je lokalna cesta Brezje pri Lipoglavi in pod Lipoglavom zaradi prometne nesreče, obvoza žal tam ni. Ste pa opazili en radar, in sicer na primorski avtocesti A1 med Kozino in Divačo smer Ljubljana. Srečno, varno in počasi.
0: Dobro jutro. Z vami v gorenjskem jutru, ta zgovoren Tilen Lotrič.
1: Dragi moji, ja, lepo dobro jutro, ne? 8:07 je že 3 minutke, je čez 8. V tej uri govorimo o kačah, pa govorimo o alergijah, namreč svetovni dan alergij je danes. Z nami bo gospod doktor profesor Mitja Košnik in zdaj za začetek mogoče me zanima, ne, če ste že kdaj slišali to foro, a je res, da če te pič več čebel, da pol rataš na nek način odporen?
2: Ja, zdaj, če nisi alergičen, ne, pa te čebel bele pikajo, potem ti raste odpornost, ne? Če si pa alergičen, pa te čebele pikajo, pa umreš.
1: Ja, no, zelo zanimiv odgovor. V nadaljevanju podebatiramo še kaj več o alergijah, še prej pa dobra glasba, Superman Željko Joksimović, pa One Moment in Time Whitney Houston, še prej pa že v ozadju Benny E. King in Stand By Me. Dobro jutro.

0: Dino Merlin, Željko Joksimović in Superman, lepo dobro jutro, Gorenjska, Tilen Lotrič vam delam družbo, 14 minutk pa je čez sedmo in dobrodošli v Gorenjskem jutru. Ja, danes obeležujemo svetovni dan alergij, ne? In poletje je res čas, ko jih mnogi še kako dobro občutijo, ne vem, cvetni prah, pa trave, pa pršice, piki žuželk, tudi sonce konc koncev lahko hiter pokvar vaše ali pa naše dopustniško razpoloženje, zato ne pozabiti, ne, spremljati je treba obremenitve s cvetnim prahom, pa pravočasno poskrbeti za zaščito in seveda ob močnejših težavah poiščemo tudi na svet zdravnika in ko smo ravno pri zdravnikih, z nami je profesor dr. Matija Košnik, doktor medicine. Zdaj, za začetek, kjere so najbolj in oziroma najbolj popularne alergije v tem trenutku?
1: Zdaj, mesec julij, sezona senenega nahoda je leku že preko vrhunca, tako da recimo seneni nahod zaradi cvetnega prahu trave zdaj je še precej aktualen. So pa zdaj precej pogoste teže alergijske reakcije po pikih žuželk. Zadnje tedne dobimo kar precej napotnic zaradi anafilaktičnih reakcij po pikih os, čebel, sršenov. To bo še nekje do septembra trajalo. Mimo grede, precej ljudi se pritožuje, da ima po pikih komarjev take zelo srbeče ali pa velike
0: izpuščaje. Ja, tako, upam, da vas jih čim manj piči. Zdaj, kakšna pa je točna razlika, ne, med alergijo pa med prehladom? Mogoče še to poveva?
1: Alergija se kaže kot vnetje sluznice, ne, recimo kihanje, smrkanje, ne, podobnimi simptomi kot vnetje kjerega koli druge etiologije, recimo virusni prehlad. Na prvi pogled precej podobnosti, ampak kadar je alergija razlog, prvič je ponavad ponavljajoče v vedno rekel, enakem času, če nekdo občuti za cvetni prah trav, ne, ima vedno težave, takrat ko trave cvetijo, če imaš pač virozo, je to kadarkoli. Tudi pri alergijskih boleznih je v spredju srbež, kihanje pa vodeni stedek, ni bolečine, ni tizga slabega splošnega počutja, ne, pri virozi pa reko nos bolj boli, se maši, človek tako povožen zgleda, da mogoče ima tudi vročino povišano.
0: In seveda, da bo poletje čim bolj brezskrbno, ne, tudi za alergike, vedno poiščemo na svet tudi zdravnika, seveda ob močnejših težavah. No, jaz pa imam njored, ne, tole pesem in poje o njej, kako jo ima zelo red. Rock'n'band, radio ima v Gorenjskem jutru. 17 minut čez sedmo. Dobro jutro.

Foto Pesner, mati bodiva prijatelja, lepo dobro jutro, 23 je čez sedmo. Ja, Oto letos praznuje 70 let, pa posebni ljubiljant ljubljanske poletne noči je bil in seveda tudi posebna nagrada na melodijah morja in sonca. Oto je res eden in edini. No, ko smo pa pri enih in edinih stvareh, pa omenimo tudi ene in edine gužve, ki so na naših cestah. Pokvarjeno vozilo so namreč odstranili na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Brnikom in Vodicami, ampak zastoj ostaja in se krajša, zamuda trenutno iz 20 padla na 10 do 15 minut, zastoj je prav tako na štajerski avtocesti od Krtine naprej pa na Primorki od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici in na Štajerki v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, seveda naredimo reševalni pas. Zaprta je lokalna cesta Brezje pri Lipoglavu in pod Lipoglavom zaradi prometne nesreče, obvoza tam ni, no ste pa javili tudi radar v škatli vsem tistim, ki greste na morje, na primorski avtocesti med Kozino in Divačo smer Ljubljana, oziroma ki greste z morja v Ljubljano. Gremo naprej z dobro glasbo, eden in edini Eros Ramazzotti in Un emozione per sempre. Dobro jutro.

0: Un'emozione per sempre, Eros Ramazzotti, v Gorenskem jutru, tri minutke še manjkajo do pol osme ure, Tine Lotrič pa vam delam družbo. No in tale pesem, ne, je bila prvotno namenjena drugemu italijanskemu pevcu, Alexu Baroniju, no, in po njegovi prezgodni smrti jo je Eros zapel kar sam in tako je skladba postala ena največjih uspešnic tistega poletja in seveda zmagala na festivalu leta 2003. Spending my time in Roxette, še prej pa tale. Tako, Modern Talking, še pred tem pa seveda, kaj dogaja na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamoš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja. Ti je všeč, da nisi sam za vse. Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
6: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
7: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
8: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
9: Vse za šolo v paketu.
8: Že 30 let. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo pozdravljeni. Zveza ustvarjalnih društev Kranj že 7 poletij pripravlja počitniške aktivnosti za otroke. Letos z njimi pričenjajo ravno v tem tednu. Družabne otroške aktivnosti bodo tudi letos potekale na Tomšičevi ulici 14, kjer domujejo Krice Krace, otroški ustvarjalni in animacijski center, kjer bodo otroci dvakrat na teden v dopoldanskem času lahko uživali v igranju z vrstniki in animaciji, pravi Bojan Pretnar, Zveze ustvarjalnih društev Kranj.
12: Počitniška druženja se dogajajo vsak torek in četrtek na Tomšičevi 14 od 10. do 12. ure. Dogajalo se bo v vsakem vremenu, ker naša hiša omogoča tudi veliko zavetja, imamo delavnico noter in tako naprej, tako da to ni problem. Vstop pa je prost in brezplačen.
11: Poleg počitniških druženj pa se v Kranju tudi letos odvijajo pravljice na dvoriščih. Vsak petek se na različnih lokacijah po mestu otroci skupaj s spremljevalci že lahko potopijo v pravljični svet pripovedk in starega mestnega jedra Kranja. Ljudska univerza Kranj je v programu medgeneracijskega sodelovanja v juliju pripravila 16 različnih aktivnosti, znotraj njih pa več kot 7 dogodkov, pravi direktorica Mateja Šmit.
13: Vsak ponedeljek hormonska joga, družinsko kvačkanje in tečaj bridža. Vsak torek ob 9. uri družabne igre za fit možgane. Vsak četrtek ob 10. uri skodelica branja in vsak petek ob 9.30. uri ljudsko petje.
11: Vsak mesec bodo na Ljudski univerzi Kranj kot že zadnjih 10 let izvajali tudi počitniške aktivnosti za otroke. Program vsebuje razpoznavne in športne igre, poučne ustvarjalne, kulinarične in naravoslovne delavnice, obiske različnih organizacij ter aktivnosti v naravi. Aktivnosti so namenjene otrokom starim med 6 in 12 let, izvajale pa se bodo v Kranju, Naklem, Preddvoru in Šenčurju.
2: Danes bo delno jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri bo sončno, temperature pa danes od 27 do 32 stopinj.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran, dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
0: Z vami smo prvi na cestah, ja, in zastoji tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerki v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na cesti Trzin Črnuče. Naredimo in držimo reševalni pas, zaprta pa je tudi lokalna cesta Brezje pri Lipoglavu, pod Lipoglav zaradi prometne nesreče. Obvoza tam ni in radar za vse tiste, ki greste z morja v center, radar v škatli na Primorki A1 med Kozino in Divačo, smer proti Ljubljani. Srečno, varno in počasi, nič 22.55, pa če opaste kaj novega.
10: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

Lepo dobro jutro, gorensko jutro poslušate, Tilen Lotrič pa sem v vaši družbi. Ja, še nekaj jih manjka do osme, ampak zbujamo se skupaj in ko smo ravno pri poletju času dopustov, ne, en oranžen alarm se je oklopil in seveda to je požarni alarm, če ga opazite, ga skušamo seveda pogasiti sami, če je to varno, sicer pa se takoj umaknemo, pokličemo 112, glede na to, da so napovedi za temperaturo tudi v prihodnjih dneh dosegle oziroma bodo dosegle na 30 stopinj, moramo ostati še posebej previdni. Srečno, varno in previdno, če ste na cestah, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo, LP in Lost on You. Dobro jutro.

0: In sports, a veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Voda teh, pika si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
8: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
10: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
13: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
14: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
15: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
16: Na Gorenjskem.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Največja opozicijska stranka pod vodstvom Roberta Goloba ustanavlja svojo sporedno ekipo, ki jo v politiki imenujemo vlada v senci. To pomeni, da bodo imeli svoje strokovnjake za zdravstvo, gospodarstvo in druga področja, ki ne bodo samo kritizirali trenutnih ministrov, ampak bodo opisali konkretne načrte in zakone za prihodnost. S tem želijo svojim voljivcem pokazati,

0: da imajo pripravljeno boljšo alternativo in da so pripravljeni kadarkoli prevzeti vodenje države. Ameriške sile pa so v noči na sredo izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot odgovor na iranske napade na tri tovorne ladje v Hormuški ožini. Napadli so protizračno obrambo, radarsko mesto in več kot 60 plovil revolucionarne garde. Ameriško poveljstvo je te napade, za razliko od junijskih, označilo za ofenzivne. Istočasno so ZDA preklicale dovoljenje za prodajo iranske nafte, ker Iran označuje za resno kršitev junijskega mirovnega dogovora. Indonezija pa je zaostrila vizumska pravila, zato je vplivneže in ustvarjalce vsebin. Kdor s turističnim vizumom objavlja sponzorirane ali promocijske vsebine, ki krši pogoje in to velja tudi, če je nastanitev ali izdelek prejel zaston brez pravega plačila. Za nadzor skrbi posebna patrulja, ki obiskuje priljubljena območja in spremlja družbena omrežja. Samo v treh tednih so pridržali 62 tujcev, kršiteljem grozijo globe in izgon. Kdor želi na Balijo zakonito ustvarjati vsebine, potrebuje poseben vizum. Danes bo delno jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri bo sončno, temperature pa danes od 27 do 32 stopinj.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Ja, dobro jutro na sive ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v obej smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na cesti Trzin Črnuče. V vseh zastojih prosim, naredimo in držimo reševalni pas. No, zaprta pa je tudi lokalna cesta Brezje pri Lipoglavu pod Lipoglav zaradi prometne nesreče. Tam obvoza ni. Radar je na koncu Lavrice nasproti Nereda, smer Ljubljana. Radar prav tako v Ljubljani na Štajerski pri krožišču za Nove Žale, smer proti centru. Srečno, varno in počasi. Če opazite kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Dobro jutro. V tem jutru bo z vami Tilen Lotrič.
1: O, bo to zgovoren. Dobro jutro, 3 minutke čez 8 je. Dobrodošli v gorenjskem jutru, odkole poletje. Danes se bo segrelo čez 32 stopin, kakšna plohica bo tudi padla, tako da dežnike sabo.
2: Ja, zdaj, če nisi alergičen, ne, pa te čebele pikajo, potem ti raste odpornost. Ne. Če si pa alergičen, pa te čebele pikajo, pa umreš.
1: Točno takole. Doktor profesor Mitja Košnik bo v naši družbi v nadaljevanju v alergijah bomo govorili, ker je danes svetovni dan alergij, pa govorimo tudi o kačah, oziroma ena poslušalka je prej napisala, kaj narediti, če jo vidimo doma. Ne. Tako da na to odgovorimo tudi v nadaljevanju, še prej pa res sama dobra glasba. Eric Clapton, Tears in Heaven, pa Žan Serčiš, Piano od ljubezni. Še prej pa za dobro jutro enega na zob, ne, trdič ga, Red Red Wine in UB40.

0: Eric Clapton, Tears in Heaven in lepo dobro jutro na zemljo, 14 minut čez 8 ura. Tilen Lotrič pa vam delam družbo v gorenjskem jutru. No in zdaj ne, poletje je tukaj, če greste na plažo ali pa ste, ležite že slučajno na plaži, potem vam zelo zavidam, če pa na vaši desni, levi vidite, da se kakšen grmiček malo premika ali pa kakšen kamenček, ja, zna se tam v spodi skriva tudi kakšna kača, seveda lahko v poletnih dneh srečamo tudi tam, kjer je ne pričakujemo, recimo doma, na vrtu, ob kompostu, pod kupom drv ali pa kakšni visoki travi. Zdaj one se najpogosteje omaknejo, ne, človeku, ker v Sloveniji nimamo toliko nevarnih vrst, no, na vrt pa jih privabijo predvsem skrivališča, toplota in pa tudi hrana. Aleš Abram je z mano. Kaj naredimo, če kačo srečamo na vrtu?
1: Tako, absolutno, zelo veliko ljudi zgra panika, če vidijo na vrtu kačo. Zdaj treba prvo vedeti, če je to vrt 2 metra krat 2 metra, je morbit res ne preveč dobro iti čist zraven do kače. Če imamo pa večji vrt, pa vidimo nek tam čist na robu vrta eno kače, to se absolutno ne rabimo prestrašiti. Zelo velika večina je, da je ta kača prišla tam zaradi tega, ker je iskala hrano, in če imamo mi urejen vrt, kjer ni polno glodavcev, smo lahko pripričani, da bo tudi hitro šla naprej. In jaz predlagam, da jo da najbolj, da ljudje pustijo kar čist na miru.
0: Dobro, pustimo jo na miru in seveda lahko pokličemo tudi na kačefon. 040-322-449 je številka. Lahko pogooglate, če si zdaj verjetno niste tudi zapomnili. Torej, oni pridejo prostovoljci in kačo tudi umaknejo, oziroma če je kje doma, tako da sami ne morete. Zdaj, Aleš, če si še z nami, kaj naredimo, če nas kača ugrizne?
1: Če nas ugrizna kača, je prva najpomembnejša stvar, ki moramo narediti, da ne paničarimo pretirano, da ne pospešimo pulza. Zelo pomembno je, da si zapomnimo, kakšna kača je to bila. Po možnosti, če naredimo eno fotografijo in potem pač se pozanimamo pri strokovnjaku oziroma gremo do zdravnika preveriti, če je taka kača strupena, če imamo lahko posledice in tako. Je pa v veliki meri odvisno od nas samih, če bo sploh do ugriza pršel, ne.
0: Ok, odlično. Še neko zanimivost sem prebral, oziroma pogosto slišimo en mit, da kače pijejo mleko, pa mogoče na to odgovoriva v nadaljevanju. Mi nadaljujemo pa z dobro glasbo Just Give Me A Reason, Pink, potem pa Toni Cetinski in Umirem 100 puta dnevno. Dobro jutro.

0: Son of Jamaica v Gorenjskem jutru, eno lepo dobro jutro, minutko še manjka do pol devetih, Tilan pa vam delam družbo. Where do you go? No Mercy prihaja v nadaljevanju, še prej pa Coldplay. Ja, v nadaljevanju preverimo še pri Alešu Abramu, če res velja mit, ali kače pijejo mleko ali ne. Govorimo tudi o alergijah, ker je danes svetovni dan. Le tega še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Eno lepo dobro jutro.
1: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Lepo pozdravljeni. Gorenjska gradbena družba je pričela dela za rekonstrukcijo ceste skozi Naklo. Rekonstrukcija bo zajela približno 370 metrov dolg odsek državne ceste skozi središče Nakla. Zapora cest bi morala biti vzpostavljena že pred nekaj dnevi, a se zaradi nepridobljenega soglasja za vzpostavitev prometne zapore dela še niso začela. Skozi Naklo je sedaj že vzpostavljena zapora, promet je preusmerjen na obvoz po vzporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Ob tem so z občine sporočili, da je dostop do Petrolove bencinske črpalke v času del omogočen. Avtobusna postaja pri gostišču Marinšek pa je zaprta. Zaradi tega je urejeno nadomestno postajališče pri trgovini Resman Plus. Popolna zapora odseka pa bo trajala vse do konca avgusta, ko bo projekt vstopil v drugo fazo. Občinski svet občine Bled je potrdil novo občinsko celostno prometno strategijo, ki prinaša načrt za bolj urejen, varen in pretočen promet na Bledu. Za voznike so najpomembnejši poudarki razvoj parkirišč, parkiraj in odpelji, digitalizacija parkirnega sistema ter umirjanje prometa v naseljih in na najbolj obremenjenih turističnih območjih. Ključni dolgoročni projekt ostaja južna razbremenilna cesta, ki je v pristojnosti države, pravi tudi župan Anton Mežan.
7: Nadaljevali bomo z vsemi projekti, ki še niso realizirani, vendar nekako niti ne po naši krivdi mogoče, se pravi, govorimo o južni razbremenilni cesti, tukaj bomo še naprej napenjali vse sile s strokovnimi službami. Poleg tega imamo ogromno cest, ogromno infrastrukture še za urediti in pa še kar nekaj projektov, ki so namenjeni predvsem v prvi vrsti občankam in občanom. Kajti sam pravim, na Bledu morajo biti skoraj dva župana, eden je direktor turizma, ki nekako skrbi za turizem, sam pa sem tisti, ki skrbim za to, da se ta turizem čim bolj implementira tudi v delo občank in občanov.
6: Strategija občine odpira tudi možnosti za pridobivanje državnih in evropskih sredstev za prometne ukrepe, ki bodo izboljšali vsakodnevno mobilnost ter kakovost bivanja.
8: Danes bo delno jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri bo sončno, temperature pa danes od 27 do 32 stopinj.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko.
12: Sveže, hitro, prometno.
13: Eno lepo dobro jutro voščim še na sive ceste, poglejmo, kaj se dogaja. Ja, trenutno poteka na Gorenjskem promet brez večjih posebnosti, zato pa malo več posebnosti na avtocestah. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami so zastoji, prav tako na cestah Trzin Črnuče, Dolsko do Šentjakoba, vseh zastojih naredimo seveda reševalni pas. Radar ste opazili v Medvodah na klancu pri elektrarni v smeru proti Kranja, če pa opazite še kaj novega, pa seveda javite na nič 80-22-55, srečno.
12: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: I'd love you to want me in Lobo Gorenskem jutro. Lepo dobro jutro, 14 minut še manjka do 9. ure, Tile Lotrič pa se zbujam z vami. Ja, in danes govorimo o kačah, ne, tisto, kar si na plaži, pa kakšen kamenček zraven zaropota ali pa kakšen grmiček se mal premakne, no, lahko pa prije tudi k nam domov na vrt, ne, v Sloveniji živi 11 vrst kač, velika večina človeku, hvala Bogu, ni nevarna, no, strupene so tri. Modras, navadni gad in laški gad. Najbolj prepoznavan je modras, ki ima na koncu smrčka tak mehen rožiček, ne, tudi če smo pač v Dalmaciji, kjerkoli jih lahko srečamo. In ena poslušalka je napisala, kaj pa če nastavimo mleko, a bojo pol šle stran. Ja, glede na to, da gre za mit, ne, bi jaz rekel, da ne, ker so pač kače mesojede živali, ki se hranijo predvsem z manjšimi živalmi. Lahko pa vprašamo enega strokovnjaka, no, Aleš Abram, kaj zdaj s tem mlekom in s kačami to vela ali ne?
1: Ja, tale z mlekom, jaz bi tu rekel, da je to mehen bolj vraža, kot pa dejstvo, da kače pijejo mleko in če mi nastavimo mleko, da bojo prišle do tizga mleka in ga pile.
0: Dobro, jaz bom v nadaljevanju povedal številko, kam lahko pokličete, če kačo vidite oziroma najdete kje doma in jo sami ne morete odgnati. Še prej pa povem tole, ne, da jih ne preganjamo, ne prijemamo, se probamo umakniti, pustiti prostor, ne, pač seveda, da sama se giba, kamor pač želi, ker seveda, če se ji približemo, lahko pridemo v nevarnost. Tole pa je številka kačefona, kamor pokličete in potem prostovoljci pridejo pomagati. 040 322 449. Torej še enkrat, 040 322 449, kačefon številka. Mi pa gremo naprej z dobro glasbo. Crazy prihaja. Ja, upam, da se vam ne zmeša, no, od vse te vročine. Dobro jutro.

0: spreminja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš Klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: со задње новице.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrasticu. V javnosti je prišla več kot 20 let stara pravnomočna sodba, po kateri je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović obsojen zaradi ogrožanja varnosti. Sodišče je ugotovilo, da je kot takratni policist eni osebi resno grozil tudi, da jo bo ustrelil. Stevanović pravi, da je šlo za nekaj krepkih besed in da tega ni skrival. Levica pa ga zaradi razkritja in njegovih prejšnjih pojasnil poziva k odstopu z vrha državnega zbora. Ameriški predsednik Trump pa je ob robu vrha NATO v Ankari ponovil, da bi morala biti Grenlandija pod nadzorom ZDA, ne Danske. Dodal je, da bi lahko ZDA v odgovor na evropsko nasprotovanje umaknile vse svoje vojake iz Evrope. Danska premijerka je odločno odgovorila, da se prevzem ne bo zgodil, grenlandski zunanji minister pa je poudaril, da v prihodnosti otoka odloča izključno njegovo ljudstvo. Konkretnih korakov Trump ni napovedal. Od včeraj pa morajo vsi novi avtomobili in kombiji registrirani v Evropski uniji imeti sistem, ki z infrardečo kamero spremlja ali voznik gleda na cesto. Če pogled predolgo uide stran, sistem opozori s piskom, lučko ali vibracijo. Izklopiti ga ni mogoče trajno, ob vsakem zagonu se znova vklopi. Cilj je manj nesreč zaradi nepazljivosti, ki po ocenah prispeva k precejšnjemu deležu prometnih nesreč. Ostaja pa odprto vprašanje, kaj se dogaja s podatki, ki jih kamera zbira.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes bo delno jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri bo sončno, temperature pa danes od 27 do 32 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro na ceste. Ja, previdno zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi pokvarjenega vozila. Javili pa ste tudi radar, ki je v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Kranj. Srečno, varno in počasi. A še en radar je priletel pri Medvodah pri drive-inu smer Ljubljana. Nič 80, 22, 55 pa če opazite še kaj novega, zato da bomo tisti, ki prvi izvemo, kaj se dogaja na cestah. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: V tem jutru bo z vami Tilen Lotrič.
1: Ja, dobro jutrček, dragi moji Gorenci. 3 minutke je čez 9. Z dobro glasbo nadaljujemo v Gorenskem. Jutro v nadaljevanju rečemo še kakšno o alergijah z doktorjem, profesorjem Mitjem Košnikom se bomo pogovarjali, kajti danes je svetovni dan alergij. No in na Gorenskem, na Golniku imamo ustanovo, ki se pravzaprav s tem ukvarja, tako da bo kakšno besedo več povedal o tem. Jaz pa povem kakšno več o glasbi. 24 tisoč poljubov bomo dobil, pa Can't Help Fight the Moonlight, še prej pa Limonino drevo in Fuzz Garden. Dobro jutro.

0: 4.000 baci ne poljubi in magnifico gorenskem jutru. Takole, 13 minut je čez 9, Tilen Lotrič sem v vaši družbi in danes obeležujemo svetovni dan alergij, ne, poletje je ta manj čas za to, ne, ko so eni še posebej občutljivi, cvetni prah, pa trave, pršice, piki žuželk, sonce, tudi lahko zelo hiter, ne, pokvarijo dopustniško razpoloženje. In seveda, zato ne pozabimo spremljati obremenitve s cvetnim prahom, pravočasno poskrbeti za zaščito in seveda v močnejših težavah poiskati tudi na svet zdravnika. No in z nami je profesor dr. Mitja Košnik, doktor medicine. Zdaj, kaj je razlika sploh med alergijo in prehladom in katere so najbolj popularne oziroma najbolj in alergije v tem trenutku?
1: Zdaj, mesec julij, sezona senenega nahoda je leku že preko vrhunca, tako da recimo seneni nahod zaradi cvetnega prahu trave zdaj je še precej aktualen. So pa zdaj precej pogoste teže alergijske reakcije po pikih žuželk. Zadnje tedne dobimo kar precej napotnic zaradi anafilaktičnih reakcij po pikih os, čebel, sršenov. To bo še nekje do septembra trajalo. Mimo grede, precej ljudi se pritožuje, da ima po pikih komarjev take zelo srbeče ali pa velike.
0: Se strinjam, ne, komari znajo biti zale poleti velik problem, tudi čebele, no preko so se pogovarjala že zjutraj, pa je rekel, ne, da sploh če imamo energije, dajmo se tem stvarim, ki nas delajo alergične, seveda izogibati, pa bo vse lažje in boljše, drugače pa seveda obiščemo na svet zdravnika, da bo poletje čim bolj brezskrbno tudi za vse alergike. Bad Liar, še prej pa Wonderful Life, uživajte in dobro jutro.

Imagine Dragons, Sinbad Liar, lepo dobro jutro, še štiri manjkajo, do pol desetih, Tilen Lotrič pa sem v vaši družbi. Ja, in takole situacijo imamo, ne, da prihaja v nadaljevanju sama in samcata dobra glasba. Gloria Gaynor, še pred njo On. Parlami di te, parla con me. Parla con me in Eros Ramazzotti, v gorenskem jutru in tudi oni.

sami luštni, samo za vas. No, še preden pa pogledamo kaj novega na Gorenjskem, pa tudi ona, Nina Pušlar. In zdaj si upam, ja, tole je ena najnovejših njenih, ne? Nina pa je že prekinila vse koncerte, ker je šla na porodniško.

0: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Lepo pozdravljeni. Kriminalisti policijske uprave Kranj za pomoč prosijo javnost. Objavili so fotorobota moškega, ki ga sumijo vpletenost v primer, ki ga obravnavajo, a zaradi interesa preiskave podatkov ne razkrivajo. Gre za moškega, visokega okoli 170 cm, starega med 25 in 40 let, suhe postave, modrih oči, na senci nad desnim očesom pa ima opazno kožno znamenje. Po navedbah policije je nosil obrazno zaščitno masko, tako kot smo jih nosili v času epidemije, in kapo, podobno partizanski čepici. Policija podrobnosti o kaznivem dejanju ne razkriva, glede na to, da so kriminalisti objavili fotorobota in posebej poudarili zakrite obrazne poteze, bi lahko šlo za dejanje, pri katerem je bila oseba opažena neposredno. Vse pa, ki bi moškega na fotorobotu prepoznali ali bi o njem imeli kakršnekoli koristne informacije, policisti prosijo, naj o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo, pokličejo lahko tudi številko 113 ali anonimni telefon policije, nič 80 200. Razvojna agencija Sora je objavila nov javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil v okviru kreditne sheme Razvojne agencije Sora. Posojila so namenjena spodbujanju razvoja podjetništva, kmetijstva in drugih dejavnosti na območju Škofjeloškega. Do ugodnih posojil so upravičeni podjetniki in podjetnice, društva, zavodi, kmetije ter nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah z območja občin Škofjeloka, Gorenja vas, Poljane, Železniki in Žiri. Na voljo so kratkoročna posojila za obratna sredstva z odplačilno dobo do 12 mesecev po fiksni obrestni meri 3,9%. Dodatne informacije so na voljo pri Razvojni agenciji Sora.
6: Danes bo delno jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri bo sončno, temperature pa danes od 27 do 32 stopinj.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Hopla še na sive ceste, promet poteka brez posebnosti, radarja stojalo je v Andolu na cesti Velike Lašče, kar pa za nas na Gorenjskem sploh ni pomemba, nič 80, 22, 55, če opazite kaj novega, srečno, varno in počasi.
0: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Ulala, dobro jutro, v alternativnem jutru 17. še manjka do 10. ure, Tina Lotrič sem v vaši družbi. No in ja, danes ne, smo praznovali, oziroma še vedno praznujemo in tudi bomo praznovali, dokler ne odbije polnoč, dan alergije, tako da dajte se ga danes restresati, ne, to pa je dan za praznovanje. Mal šale, mal zares. V glavnem, to smo ugotovili, ne, da pri alergijah postajajo če dalje bolj popularne, je pa res, da če je res štala, ne, pejte k zdravniku, ne sam jamrat. In to je to. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, ker nam nič drugega ne ostane. Tega imamo tukaj na pretek. Give it up, še prej pa crvena jabolka in ima nešto od srca do srca. Pa kako da nema. Dobro jutro.

0: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
3: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
2: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
3: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
4: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
5: Ne sekiraj se preveč. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Tvoje je bilo jutro na Radiju Kran. Radio Kran, to su zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štranstisu. Sindikati so začudeni nad izjavami ministra Šircla. Finančni minister je namreč ponovil, da bi javni uslužbenci, ki delajo slabo, morali dobiti nižjo ali celo nobeno plačo in da si želi ločenih plačnih sistemov za posamezne poklice. Sindikati javnega sektorja se izjavam čudijo, opozarjajo, da bi bilo neizplačilo plače kršitev zakona in izražajo skrb zaradi dogovorov z izbranimi poklicnimi skupinami, kot so bili nedavno mariborski radiologi. Pojasnila zdaj pričakuje od ministrstva za javno pravo Francija Matoza. Za vso Slovenijo pa velja velika požarna ogroženost naravnega okolja zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena. Prepovedani so kurjenje, kresovi, ognjemeti in vsaka dejavnost na prostem, ki bi lahko povzročila požar. Ukrep bo predvidoma veljal 10 dni, saj večjih padavin še ni na vidiku. Če opazite požar, pa pokličite na številko 112. V krajinskem parku Zgornja Idrica pa so našli izjemno redek fosil zob morskega plazilca Plakodonta, star okoli 235 milijonov let. Odkril ga je strokovni sodelovec parka na enem od sprehodov, potrditev pa je prišla z paleontološkega inštituta Ivana Rakovca. Zob je nenavadno velik in dobro ohranjen, morda največji doslej najden iz tega obdobja. Fosil bo pomembno prispeval k razumevanju od teh davno izumrlih morskih živali, prihodnje pa bo razstavljen tudi v Geoparku Idrija. Danes se bo delno zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri bo sončno, temperature pa danes od 27 do 32 stopinj.
2: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoje na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjankovom proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Mandela, Žiga.
1: Ja, lepo zdrav z Radia Kran. Takole pravijo prognostiki danes. Popoldne se bodo Krancem vremena zjasnila, ampak po drugi strani pa potem takoj v isti sapi dodajajo, so pa možne plohe. Tako da, če se bo zjasnilo, se morda ne bo za dolgo. Ampak bo pa morda saj kakšen vrt zalilo, kar pa je tudi dober obet. Je pa tako, da pri vremenu se nikoli ne ve, se pa ve, kaj sledi pri nas. Info.točka je tole. Dobar dan.
0: Info.točka.
1: V današnji infotočki najprej začenjamo v Kranjski Gori. Ni to črna kronika, je pa iz podobnega predala. Namreč električna kolesa so tako zelo mamljiva, da jih zmikavti kradejo celo z parkiranih avtomobilov pred hotelom in tak primer se je nedavno zgodil v Kranjski Gori. Med Jamo in Prebačevim, tukaj le v Kranju, bodo uredili novo brv oziroma most, nekoliko manjši most, to verjetno že veste, no ne veste pa najbrž, da so se pripravljalna dela že začela. Več o tem v nadaljevanju, pa še ena taka sicer, o kateri bi bilo boljše, da ne bi govorili. Včeraj se je zgodila prometna nesreča, tukaj le na cesti iz Kranja proti Naklem, dve voznici sta bili udeleženi, ena je precej popila, pa še otroke je imela v avtu. Ne vem, kaj bi dodal, nič. Zato bom spustil kar glasbo, več o nesreči pa v nadaljevanju.

Shaky Stevens na Radiu Kran, 7 minut čez 10 je, dober dan, tole pa je info. Točka. V Kranjski Gori jo začenjamo. Kranjskogorski policisti so pred dnevi obravnavali tatvino dveh električnih koles. Neznani storilec ju je v zgodnih večernih urah ukradel kar z parkiranega avtomobila pred enim od hotelov v Kranjski Gori. Kljub temu, da sta bili kolesi priklenjeni na nosilec nameščen na avtomobilu. Električna kolesa niso poceni, tudi ti dve kolesi nista bili, lastnika je tato škodoval za več kot 9000 evrov. In ob tem seveda policija opozarja, da so kraje koles precej pogoste, tatovi pa pri tem ne izbirajo, saj odtujijo različne vrste koles ne glede na znamko ali vrednost kolesa. In kaj lahko v tem primeru sploh naredimo? Mogoče je tudi preventiva tista, na kateri lahko nekaj naredimo, naprimer pri iskanju ukradenega kolesa je policiji v veliko pomoč, če lastniki poznamo vsaj osnovne podatke, kot so znamka našega kolesa, model, barva, številka okvirja in morebitne posebnosti kolesa. Dobro je, da si te podatke shranimo že prej oziroma jih nekje imamo, naprimer v telefonu, a ne poslikamo okvir, poslikamo kolo, se je fino, če imamo kolo in seveda je to taka stvar, s katero se radi vozimo in tistih nekaj fotografij, ki jih lahko naredimo in hranimo v telefonu, naprimer fotografija tudi številke okvirja, nam potem ob tem primeru lahko pridejo prav. Najpomembneje pa seveda je, da kolesa in drugo svoje premoženje čim bolj zavarujemo in tatovom ne ponujamo sploh nikakršne priložnosti za odtujitev. Ko smo že pri kolesih, tudi čez nov most, ki bo kmalu povezal Jamo in Prebačevo, bo možno iti s kolesom, pa tudi peš in tako prej priti na drugo stran reke Save. Več o tem v nadaljevanju.

Somebody that I used to know, oziroma en, ki sem ga včas poznal, se tudi rima na tole, na tale naslov skladbe. V infotočki ste še vedno na Radiu Kranj, dobar dan, Žiga sem z vami. Med Jamo in Prebačevim bomo sedaj malce postali. Tam seveda bodo uredili novo brv, oziroma most brv, kakorkoli. Pomembno bo to za prebivalce tega območja, namreč mestna občina Kranj in občina Šenčur sta že podpisali pogodbi za gradbena dela in za strokovni nadzor pri urejanju te brvi. To bo hkrati kolesarska povezava in tudi peš povezava čez Savo. Prva pripravljalna dela so se že začela, projekt naj bi bil končan že sredi decembra, če bo šlo vse po planu, celotna naložba pa je vredna nekaj več kot 1,5 milijona evrov. Veliko od teh sredstev je bilo zagotovljenih iz nepovratnih evropskih in državnih sredstev. Nova brv pa bo omogočila boljšo povezavo med levim in desnim bregom Save. Spomnimo se, da tam nikjer ni nikakršne brvi ali mostu. Ena možnost je seveda Delavski most, druga možnost pa šele most, ki povezuje med Smlednikom in Zbiljami. Vmes pa kakšnega mostu ni in ta brv bo omogočila boljšo povezavo tako med enim in drugim bregom Save. Pešci in kolesari bodo tako dobili krajšo, varnejšo in bolj sodobno pot za svoje vsakodnevne opravke. Gre pa za projekt, ki so ga domačini čakali vrsto let in če bo res tako, kot je predvideno, da bo projekt končan sredi decembra, bomo potem lahko rekli, da ga pa je prinesel kateri izmed dobrih mož. Če se pa malce zamakne, ga bo pa morda prinesel Božiček ali Dedek Mraz, kasneje pa upam, da že ne. No, kakorkoli, ko bo brv narejena, se bomo seveda šli tja pokazati, slikati in jo pogledati, pa seveda tudi prečkati. Sedaj pa še malo muzike. 15:10 je Faith Hill je tole in njena taka dopoldanska, primerna temule malce turobnemu vremenu, saj ni treba hiteti danes, lahko smo malo bolj v iziji.

Če bi bila ura nekaj čez šesto, bi rekel dobro jutro, tako pa je že krepko čez deseto, čeprav tale Faith Hill je sedaj malce pobožala in umirila tempo dneva. Smo pa še vedno na Radiu Kran, tole je info.točka. Dober dan, nadaljujemo v Črni kroniki. Kranski policisti so včeraj okoli 15. ure popoldan obravnavali prometno nesrečo na območju Kranja. 43-letna voznica je vozila iz Kranja proti Naklem in v križišču je pri zavinjanju levo oduzela prednost drugi voznici in trčila v njen avtomobil. In seveda, na kraj so prihiteli policisti in upravili vse, kar ob takih trenutkih in dogodkih opravijo. Seveda je ena izmed zadev tudi alkotest. In povzročiteljica nesreče je bila pod močnim vplivom alkohola, preizkus ji je pokazal kar 1,05 mg alkohola na liter izdihanega zraka, kar po stari matematiki pomeni več kot 2 promila v krvi. In voznica se seveda s tem ni strinjala, kako pak, seveda to pa jaz ne, in zato so ji policisti odredili še strokovni pregled, za piko na i pa še tole, v avtomobilu sta bila z njo tudi 2 otroka, kar dodatno otežuje situacijo tudi za njo. Policisti tako proti voznici vodijo postopek zaradi suma kaznivega dejanja z področja varnosti javnega prometa. Ostali pa seveda odkimavamo ob takih novicah. Dobro, da je ostalo samo pri gmotni škodi, da se ni komu zgodilo kaj hujšega, sploh pa seveda najmlajšim, ki so bili žal tudi zraven. Iz tele Črne kronike pa v malce bolj pisano muziko, tale je že v ozadju in že laufa. Je pa malo bolj nova, Shabuzi, Bar Song.

0: Pred nadaljevanjem programa pa sledi še eno povabilo, in sicer tistih, ki so že frej službe, kot se reče, Društvo upokojencev Kokrica vabi svoje člane v petek, torej ta petek 10. julija, na pohod iz Možjance na Štefanjo goro. Zberemo se ob 8.30 pred kulturnim domom Franca Mraka na Kokrici, še dodajajo, v slučaju slabega vremena pa pohod odpade. Torej Društvo upokojencev Kokrica ta petek ob 10. julija, pohod iz Možjance na Štefanjo goro, zbor ob 8.30 pred kulturnim domom Franca Mraka na Kokrici, če pa bo dež, pa pohod odpade. To povabilo smo seveda poslali v ušesa, sedaj pa pošljemo tudi, kaj vse sledi v nadaljevanju današnjega programa na Radiu Kranj. Nekaj po 11. uri v oddaji Puls dneva se danes mudimo in hodimo v gore. Ker je poleti hoja v gore izjemno priljubljena aktivnost, mnogi izmed nas v teh mesecih še zlasti zaradi ugodnih razmer in temperatur skočimo malo višje. A obisk gora pa ni nekaj samoumevnega, zato bomo danes med 11. in 12. govorili, kako se na obisk gora poleti dobro pripraviti. Torej, kaj mora biti v nahrbtniku, kako ravnati, če nas ujame nevihta. Skratka, prijetno s koristnim sogovornikom Klemnom Jeličem iz gorsko-reševalne službe Kranj. Puls dneva, nekaj po 11. Ob 12. oziroma nekaj čez, tudi danes, oddaja Naš kraj za nazaj, v kateri časovni stroj Radia Kranj pošljemo v zgodovino današnjega datuma 8. julij in za nazaj oziroma v zgodovino pošljemo našo Urško, ki oddajo pripravlja, in potem se ona pomudi po današnjem datumu in zgodovini in nabere, kar je zanimivega, pride nazaj v sedanjost in pove, kaj se je na današnji dan zgodilo v preteklosti, pa kakšno zanimivo zgodbo tudi privleče s seboj. Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. Ob 13.30 tudi danes pripravljamo našo dnevno informativno oddajo Gorenjski mozaik. Tudi popoldan vam ne bo dolgčas, ne boste sami. Mi pripravljamo Gorenjsko popoldne med 14. in 18. Pa lep dan še naprej.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
0: Na Radiu Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
4: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Wow, Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
8: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
10: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
0: Lepo pozdravljeni. Tudi letos se lahko obiskovalci Kamniško-Savinjskih Alp v objem teh gora in krajev podajo s krožnim prevozom. Več o tem pa Sara Bitenc, Združenja Kamniško-Savinjskih Alp.
13: Ja, torej gre za krožno prevozno storitev, ki je bila odgovor na vprašanja obiskovalcev v turističnih točkah, kako brez avtomobila dostopati do nekih najbolj zanimivih točk v naši regiji.
0: Letošnje poletje prinaša dve izjemni novosti. Prevoz z električnim kombijem bo za vse potnike popolnoma brezplačen, mreži sodelujočih krajev pa se pridružuje tudi občina Gornji Grad.
13: Turisti, tuji turisti so prevoz Hop-on-Hop-off že dodobra vzeli za svojega, številni so namreč že pred začetkom sezone spraševali, kdaj se storitev vrača.
0: Brezplačni prevoz poteka vsak dan dvakrat, dopoldne v eno smer in popoldne v nasprotni smeri. Prevoz pa povezuje kraje Kamnik, Komendo, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Solčavo, Luče ter Gornji Grad. Zveza ustvarjalnih društev Kranj že 7 poleti pripravlja počitniške aktivnosti za otroke. Letos z njimi pričenjajo ravno v tem tednu. Družabne otroške aktivnosti bodo tudi letos potekale na Tomšičevi ulici 14, kjer domujejo Krice Krace, otroški ustvarjalni in animacijski center, kjer bodo otroci dvakrat na teden v dopoldanskem času lahko uživali v igranju z vrstniki in animaciji, pravi Bojan Pretnar, Zveze ustvarjalnih društev Kranj.
14: Počitniška druženja se dogajajo vsak torek in četrtek na Tomšičevi 14, od 10. do 12. ure. Dogajalo se bo v vsakem vremenu, ker naša hiša omogoča tudi veliko zavetja, delavnico noter in tako naprej, tako da to ni problem. Vstop pa je prost, preprost in brezplačen.
15: Danes se bo delno zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri bo sončno, temperature pa danes od 27 do 32 stopinj.
16: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
15: Zastoje na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
18: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamoš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

0: Rock Run. To su zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Lokalne volitve so pred vrati. Predsednik državnega zbora bo zato danes podpisal odlok o razpisu letošnjih, ki bodo 15. novembra. Z odlokom se bodo uradno začeli tudi roki za volilna opravila, med drugim za zbiranje podpisov podpore kandidatom za župane in občinske svetnike. Lokalne volitve bodo potekale v vseh 212 slovenskih občinah in bodo 9. redne v samostojni Sloveniji. Televizija CNN pa je razkrila, da so višji ameriški vojaški poveljniki prvi dan vojne z Iranom zavestno prezrli opozorila, da so podatki o ciljih zastareli in odobrili napade, med njimi tudi na osnovno šolo v mestu Minab. V napadu je takrat umrlo skoraj 200 otrok in učiteljev, kar je eden najhujših primerov civilnih žrtev v sodobni ameriški vojaški zgodovini. Poveljniki naj bi opozorila prezrli zaradi hitenja s pripravo ciljev, no Bela hiša pravi, da preiskava še traja. Pa nazaj domov, v Štajersko prestolnico, ki se ponovem ponaša z zlatim znakom Slovenija Green Destination. Maribor je priznanje prejel za sistematičen razvoj trajnostnega turizma, sodelovanje z lokalno skupnostjo in turističnim gospodarstvom. Komisija je posebej pohvalila tudi rast turističnega obiska ob hkratnem zmanjševanju sezonskosti, razvoj večdnevnih dogodkov ter ukrepe za trajnostno mobilnost in ozelenitev mesta.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes bo sprva bolj oblačno, popoldne pa se bo zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, namerili pa bomo od 26 do 32 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno še na Primorski avtocesti, predpostojno proti Kopru in proti Ljubljani. Srečno!
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj. To je Puls dneva na Radiu Kranj.
7: Lepo pozdravljeni na Radio Kran, kjer vam bom v naslednji uri družbo delala Urška Benedik. V današnji oddaji bomo govorili o temi, ki je poleti še posebej aktualna, obisku gora. Poletje je čas dopustov, počitnic, izletov in prostih dni. No, mnogi se takrat odpravimo na morje, številni pa tudi seveda v gore in hribe. Slovenija je dežela čudovitih planinskih poti, razgledov, koč in vrhov, ki privabljajo tako domače obisko kot turiste iz tujine. A gore, čeprav so lepe in vabljive, zahtevajo spoštovanje, previdnost in odgovornost. Predvsem pa tudi dobro pripravo. Včasih se nam zdi, da je poleti obisk gora nekaj preprostega. Obujemo športne copate, vzamemo telefon, nekaj vode in se odpravimo. A razmere v gorah se lahko zelo, zelo hitro spremenijo. Zjutraj je lahko prijetno toplo, popoldne pa nas lahko preseneti nevihta. Pot, ki na fotografijah izgleda lahka, je lahko v resnici zahtevna. Utrujenost, vročina, premalo tekočine, neprimerna obutev ali slaba ocena lastnih sposobnosti pa lahko hitro pripeljajo do težav. Zato se bomo danes vprašali, kako se na obisk gora poleti pravilno pripraviti. Kako izbrati pot, ki je primerna za našo kondicijo in izkušnje. Kaj mora biti v nahrbtniku? Zakaj je pomembno preveriti vremensko napoved in se v gore odpraviti dovolj zgodaj? Kako ravnati, če nas ujame nevihta, če se izgubimo ali če se na poti poškodujemo? Govorili bomo tudi o tem, da cilj ni vedno vrh. Včasih je najbolj odgovorna odločitev prav ta, da se obrnemo, spremenimo načrt ali izlet prestavimo. Gore bodo vsekakor počakale, varnost pa mora biti vedno na prvem mestu. Ostanite v moji družbi.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj, oddaji Puls dneva. Danes govorimo o poletnem obisku gora. O temi, ki je v teh tednih zelo aktualna, saj se številni v prostih dneh radi odpravimo v hribe, na planine ali na katerega od višjih vrhov. Gore nam ponujajo mir, svež zrak, čudovite razglede in seveda tisti neprecenljiv občutek svobode. Marsikomu pa pomenijo tudi odmik od vsakdana, gibanje v naravi in priložnost, da si napolni baterije. A prav zato, ker so gore tako privlačne, včasih pozabimo, da niso brez tvegan. V leti se nam lahko zdi, da je pot v gore lažja kot po zimi. Ni snega, dnevi so daljši, temperature so višje. A tudi poleti nas lahko presenetijo nevihte, vročina, utrujenost, dehidracija, zdrsi ali poškodbe. Poleg tega se razmere v gorah lahko spremenijo precej hitreje kot v dolini. Zato je pomembno, da izlet načrtujemo premišljeno. Da izberemo pot, ki ustreza naši kondiciji in izkušnjam, preverimo vremensko napoved, se odpravimo dovolj zgodaj in imamo s seboj primerno opremo. Klemen Jelič iz Društva gorsko-reševalne službe Kranj pa o tem, kaj so osnovna priporočila za vse, preden se odpravimo v gore.
1: Se pravi, neka osnovna priporočila za hojo v gore so polet, se pravi, najprej pravilna izbira ture, se pravi, da izberemo turo primerno svoji telesni in duševni pripravljenosti, a ne? In tudi fizični pripravljenosti, da za pač omenjeno turo uporabljamo primerno opremo, pa še ena stvar je tudi zelo pomembna, se pravi, poleti treba še toliko mogoče bolj preveriti vremensko napoved, predvsem zaradi teh pogostih popodanskih neviht.
0: Kako pa lahko mi sami ocenimo našo pohodniško pripravljenost? O tem pa Klemen Belhar iz gorsko-reševalne službe Tržič.
2: Ja, zagotovo jo ocenimo najlažje tako, da gremo na kakšen pohod, ki pa ne bo tak, da ne zahteva vseh naših sposobnosti, tako da jaz bi svetoval neko postopnost.
0: Dobra priprava je v gorah, torej pogosto tista razlika med lepim izletom in neprijetno izkušnjo.

0: Na Radio Kran poslušate oddajo Pulz dneva, kjer danes govorimo o poletnem obisku gora. Ja, v prvem delu smo poudarili, da se lep planinski dan začne že doma z dobro pripravo, izbiro primerne poti, preverjanjem vremena in realno oceno svojih zmožnosti. Ko se enkrat odločimo, kam gremo, je naslednje pomembno vprašanje, kaj vzeti s seboj. Poleti se v gore pogosto odpravimo nekoliko bolj sproščeno, ker je toplo, ker ni snega, ker se nam zdi, da za nekaj urno turo ne potrebujemo veliko. A prav v tem je lahko past. Tudi poleti moramo imeti primerno obutev, dovolj tekočine, nekaj hrane, zaščito pred soncem, pokrivalo, rezervna oblačila in vsaj osnovno prvo pomoč. V nahrbniku naj bo tudi napolnjen telefon, po možnosti zunanja baterija, osebni dokument, zemljevid ali zanesljiva aplikacija za orientacijo, na zahtevnejših poteh pa seveda tudi ustrezna dodatna oprema. Posebej pomembna pa je tudi voda. Poleti se telo hitreje utrudi, več se potimo, sonce je močnejše, zato dehidracija pride veliko hitreje, kot si mislimo. Tudi če se nam pot ne zdi dolga, je dobro imeti s seboj dovolj tekočine in ne čakati, da postanemo žejni šele takrat, ko smo že utrujeni. Druga velika poletna nevarnost v gorah pa je vreme. V dolini je lahko jasno in vročo, v gorah pa se lahko razmere zelo, zelo hitro spremenijo. Popoldanske nevihte niso redkost, z njimi pa pridejo tudi strele, močan veter, dež, padec temperature in slabša vidljivost. Zato je priporočljivo, da se v gore odpravimo zgodaj zjutraj in da vremensko napoved preverimo ne samo dan prej, ampak tudi tik pred odhodom. Klemen Jelič iz Gorsko reševalne službe Kran pa o tem, kaj od opreme je nujno, da imamo sabo v gorah.
1: Osnovno je sigurno neka primerna obutev pa obleka. Poleti so to pač primerni pohodniški gorniški čevlji, potem hlače, primerne in zgornji del. Priporoča se pač neka mogoče bolj oblačilo z dolgimi rokavi pa hlačnicami, predvsem tudi zaradi zaščite pred soncem. Zdaj smo že pa zaščiti za soncem, tudi priporočljiva uporaba kape pa sončnih očal. Seveda potem tudi kakšni ti anoraki, za primer kakšnih vetrov pa teh stvari. Treba imeti zadostno količino vode pa hrane sabo glede na turo, na katero se odpravljamo. Fino je, da imamo kakšno čelno svetilko sabo, za primer, da nas ujame noč, pa seveda pač mobilni telefon za morebitno potrebo poklicano pomoč.
0: Pomembno je tudi, da znamo pravočasno odnehati. Ja, če vidimo, da se vreme spreminja, da smo preutrujeni, da pot postaja zahtevnejša, kot smo pričakovali, ali da se nekdo v skupini ne počuti dobro, ni nič narobe, če se obrnemo. V gorah to ni poraz, ampak odgovorna odločitev.

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj v oddaji Puls dneva. Danes govorimo o poletnem obisku gora, o tem, kako se na pot pripraviti, kaj vzeti s seboj in zakaj je pomembno, da gore jemljemo resno, tudi takrat, ko so dnevi sončni in topli. Danes imamo na voljo veliko informacij. Pred odhodom lahko preverimo opis poti, njeno dolžino, višinsko razliko, zahtevnost, predviden čas hoje, odprtost planinskih koč in tudi morebitna opozorila o poškodovanih ali zaprtih poteh. Kljub temu pa se še vedno zelo, zelo pogosto zgodi, da pot podcenjujemo. Na spletu vidimo lepe, čudovite fotografije razgleda, preberemo, da gre za priljubljen izlet in se tja odpravimo, ne da bi zares preverili, kaj nas čaka. Ja, pomembno je, da ne gledamo samo cilja, ampak celotno pot do tja in nazaj. Vsekakor ni enako, ali gre za lahko označeno pot, zahtevno pot ali zelo zahtevno pot, kjer so potrebne izkušnje, dobro oprema in tudi mirna glava. Prav tako ni dovolj, da je bila pot varna lani ali pred nekaj meseci. V gorah lahko plazovi, neurja, podrta drevesa, poškodovane jeklenice ali razmočena podlaga hitro spremenijo razmere. Zato je pred odhodom dobro preveriti uradne in zanesljive vire, ne samo objav na družbenih omrežjih. Pomaga tudi, če pokličemo planinsko kočo na območju, kamor se odpravljamo ali se pozanimamo pri lokalnem planinskem društvu. In seveda, če med potjo ugotovimo, da razmere niso takšne, kot smo pričakovali, je najbolj varna in pametna odločitev lahko tudi ta, da se preprosto obrnemo. Klemen Belhar iz Gorsko reševalne službe Tržič, ali je možno preveriti, kako varna in če sploh varna je pot, po kateri se mislimo odpraviti? In če je to možno, kje lahko to storimo?
1: Ja, seveda, to je možno prek spletnih strani PZS-ja, če so te informacije objavljene. Ampak vse se vedno lahko kaj zgodi, se te informacije ne morejo biti 100% ažurne. Mislim, da je pomembno sporočilo to, če na poti naletimo na nevarnost, ki je prevelika, obrnemo. Stara modrost prav gora vedno počaka in to je res. Tako da ne silimo nekam, kjer je prenevarno. To posebej tudi velja zaradi vetra, ki je nedolg nazaj povzročil kar nekaj podorov dreves in v sredo gorijo tam, kjer so še drevesa, je možno tudi to, da nas dočakajo te vrste nevarnosti, tudi takrat preprosto obrnemo in gremo nazaj.
0: V gorah je zagotovo dobro pravilo, ki se ga moramo držati. Ne zaupajmo le občutku, ampak preverjenim informacijam, razmeram in svojim zmožnostim.

0: Na Radiu Kranj še vedno poslušate oddajo Pulz dneva, v kateri danes govorimo o poletnem obisku gora. Gore so poleti res čudovite, vabljive in za marsikoga najlepši prostor za vdih, gibanje in umik od vsakdana. Današnja oddaja nas opominja, da se moramo v gore odpraviti z glavo, ne samo željo po lepem razgledu. Slišali smo, da se varen obisk gora začne že doma. Pomembno je, da izberemo pot, ki je primerna naši kondiciji, izkušnjam in opremi. Da preverimo vremensko napoved, razmere na poti, odprtost planinskih koč in morebitna opozorila. In da se v gore odpravimo dovolj zgodaj, saj se poleti vreme lahko hitro spremeni. Popoldanske nevihte pa v gorah niso redkost. Govorili smo tudi o opremi. Tudi poleti v nahrbtnik sodijo. Dovolj tekočine, nekaj hrane, zaščita pred soncem, rezervna oblačila, osnovna prva pomoč, napolnjen telefon in primerna obutev. Športni copati, premalo vode ali miselnost, sej bo šlo, so lahko v gorah hitro slaba odločitev. Ja, pomembno pa je tudi, da znamo poslušati sebe in druge. Če smo utrujeni, če se vreme poslabša, če pot postane prezahtevna ali če se nekdo v skupini ne počuti dobro, ni nič narobe, če se obrnemo. Vrh ni vreden tveganja. Gore bodo počakale, naše zdravje in varnost pa morata biti vedno na prvem mestu. Naj bo zato vsak obisk gora premišljen, spoštljiv in varen. Na pot se odpravimo pripravljeni z dovolj časa, pravo opremo in predvsem tudi realnimi pričakovanji. Tako bodo gore ostale to, kar si želimo, da so. Prostor lepih doživeti, miru in varnih vrnitev domov. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: To je bila oddaja Pulz dneva. Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. На радио.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju 4×80 gramov le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 € in Suzuki S-Cross že od 20.990 €. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Radio Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Spor med ZDA in Iranom se je znova nevarno zaostril. Združene države so po noči izvedle obsežne napade na vojaške cilje v Iranu, potem ko je Teheran po navedbah Washingtona napadel tovorne ladje v hormuški ožini. Iran je odgovoril z raketnimi in dronskimi napadi na ameriška oporišča v Bahrajnu in Kuvajtu. O žrtvah za zdaj ne poročajo. Razmere na Bližnjem vzhodu tako ostajajo zelo napete, zveza NATO pa ameriški odziv ocenjuje kot nujen. Pri nas lahko že majhna iskra povzroči velik požar. Po vsej Sloveniji velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje je ukrep uvedla zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur, ki bodo po napovedih ustrajale tudi v prihodnjih dneh. Prepovedano je kurjenje, tudi kresovi in ognjemeti. Ob požaru pristojni pozivajo k takojšnjemu klicu na številko 112, nadzor pa boste ukrepila tudi policija in inšpektorat. Po vročini in opozorilih pred požari pa še pogled na zrak, ki ga dihamo. Nova lestvica Evropske agencije za okolje kaže, da ima Maribor kakovostnejši zrak od Ljubljane. Med 761 evropskimi mesti se je Maribor uvrstil na 516, Ljubljana pa na 652 mesto. Obe mesti sta glede na lansko leto napredovali, na vrhu lestvice pa prevladujejo mesta iz Severne Evrope. Danes bo sprva bolj oblačno, popoldne pa se bo zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, namerili pa bomo od 26 do 32 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti gre počasi med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, pa še predpostojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
4: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kranu v šeni oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 8. julij je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 189. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 176 dni. Leta 793 se je zgodil eden prvih dokumentiranih napadov vikingov, ki so izropali angleški otok Lindisfarne. Leta 1099 so med korakanjem po Jeruzalemu zasmehovali 15.000 sestradanih križarjev. Na današnji dan leta 1497 pa se je portugalski pomorščak Vasco da Gama iz Lizbone odpravil na svojo prvo pot v Indiji. Leta 1621 pa se je rodil francoski basnopisec Jean de La Fontaine. Njegovo najpomembnejše delo so basni, ki jih je izdal v 12 knjigah. 8. julija 1623 so takrat še v angleški koloniji Massachusetts prvič praznovali zahvalni dan. Leta 1838 pa se je v Konstanci pri Bodenskem jezeru rodil grof Ferdinand Adolf August Heinrich von Zeppelin. Leta 1891 se je posvetil izdelavi zrakoplovov, ki se po njem imenujejo Zeppelini. Na današnji dan leta 1889 je izšla prva številka Wall Street žurnala. Leta 1919 pa je bilo s sporazumom Jugoslaviji dodeljeno Prekmurje. 8. julija 1957 je na tekmi med Brazilijo in Argentino za pokal Roka v Rio de Janeiro 17-letni Pelé prvič oblekel dres z državnim grbom. V igro je stopil polčasu in v 77. minuti srečanja dosegel svoj prvi reprezentančni gol. Leta 1990 pa je ob grobišču žrtev povojnih pobojev v Kočevskem rogu potekala spravna slovesnost.

Lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vračamo v leto 1987, ko je Gorenjski glas izšel prav na današnji dan. V njem je izšel tudi članek z naslovom Najslabše je molčati. Članek je poročal o slovenskem idejnem plenumu Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. Bil je čas razprav o prihodnosti sistema, o preobrazbi političnega delovanja in predvsem o tem, ali naj se partija še vedno obnaša kot oblastna sila ali stopi v resnični dialog z ljudmi. Njihovo glavno sporočilo je bilo jasno. Molk v času krize ni rešitev. Treba se je soočati z vprašanji, spregovoriti odkrito in sprejeti odgovornost. In če je bil leta 1987 poziv k pogovoru v strankarskih krogih skoraj da pogum, je danes pogovor v javnem prostoru pogosto žrtev površnosti, komentarjev brez vsebine in nezmožnosti pravega poslušanja. A tako kot takrat velja tudi danes, najslabše je molčati.

Lepo pozdravljeni na radiju v Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj, kjer vam družbo še vedno delam Urška. Na današnji dan leta 1990 je ob grobišču žrtev povojnih pobojev v Kočevskem Rogu potekala spravna slovesnost. Gorenjski glas je dogajanje povzel s člankom z naslovom Spravna slovesnost v Kočevskem Rogu. Na simbolnem kraju, Roški jami pod Krenom, kjer počivajo žrtve povojnih pobojev, so se zbrali najvišji predstavniki države. Med njimi takratni pomembni politični predstavniki, kot so France Bučar, Dušan Plut, Ivan Oman, Jože Pučnik in mnogi drugi. Takratni nadškof Alojzij Šuštar je v pridigi dejal: "Podajamo se na pot sprave med živimi, ki je edina pot v življenje." Takratni predsednik Milan Kučan pa je zaključil z besedami iz stare zaveze: "Je čas ljubezni in je čas sovraštva. Je čas vojne in je čas miru. Zdaj je čas miru." Mnogi so na to v tišini stopili do jame, prižgali svečo, položili cvetje, se poklonili. Tudi solze niso bile redkost. Ta prizor, tiha žalost, simbolna gesta, je bil takrat pomemben začetek. A kot pogosto v zgodovini, bolj začetek vprašanj kot odgovorov. Danes, več kot 30 let kasneje, se zdi, kot da smo včasih še vedno pred enako nalogo. Priznati, ne iznačevati. Slišati, ne presojati. In predvsem, živeti zgodovino, ne proti njej.

0: In tako smo do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik sem vam delala družbo in vas popeljala po poti spominov in nostalgije. Spomini, zgodbe in drobci preteklosti nas vsak dan opomnijo, da je naš vsakdan utkana niti iz preteklih dejanj, odločitev in ljudi. Leten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
1: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Lepo pozdravljeni. Na prireditve Prešernega poletja lahko prebivalci mestne občine Kranj letos pridejo brezplačno z avtobusom, tisti od drugod pa lahko avto pustijo zunaj mesta in se brezplačno odpravijo v mesto, pravi župan Matjaž Rakovec.
7: Izredno pomembno pa to je, da do sredine septembra od 16. ure naprej v petkih, da bodo naši avtobusi vozili brezplačno. Tako kot se je zelo izkazalo recimo zadnja prireditev, ko so bili avtobusi res nabiti z ljudmi, vidimo, da je to zelo dobra poteza, zato smo se odločili, da bomo torej, v petkih po 16. uri vsi avtobusi brezplačno, torej lahko pustite avto doma.
6: Samo v juliju in avgustu je uradnih dogodkov v sklopu Prešernega poletja v Kranju več kot 80. Obiskovalci pa se lahko mudijo tako na koncertih, kulturnih dogodkih, zabavnih in športnih dogodkih ter dogodkih s kulinaričnimi užitki. Ljudska univerza Kranj je v programu medgeneracijskega sodelovanja v juliju pripravila 16 različnih aktivnosti, znotraj njih pa več kot 7 dogodkov, pravi direktorica Mateja Šmit.
8: Izmed tedenskih aktivnosti izpostavljamo vsak ponedeljek ob 10. uri hormonska joga, družinsko kvačkanje in tečaj bridža, ob 16.45. uri pa tehnika om chanting, skratka to vsak ponedeljek. Vsak torek ob 9. uri družabne igre za fit možgane, ob 16. uri pa igrajmo se družabne igre. Vsak četrtek ob 10. uri skodelica branja in vsak petek ob 9.30. uri ljudsko petje.
9: Danes bo sprva bolj oblačno, popoldne pa se bo zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, namerili pa bomo od 26 do 32 stopinj.
10: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti gre počasi med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, pa še predpostojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
14: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
15: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. Na radiju Kranj.

pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 € in Suzuki S-Cross že od 20.990 €. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Poletje je še lepše.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poslanec Resnice Boris Mijić se je javno opravičil nekdanjim delavcem podjetja Progros. Pravi, da prevzema odgovornost za nastali položaj, odstopiti pa ne namerava.
2: Opravičujem se celotni Sloveniji, še posebej pa poškodovanim delavcem in njihovim družinam, ki zaradi nastale situacije prestajajo težke čase. Iskreno mi je žal za razočaranje, ki sem ga povzročil. Prevzemam popolnoma vso odgovornost za nastalo situacijo. Priznam, znašel sem se v zelo hudi finančni stiski. Zdravje dožnikov, saj sem deloval kot gradbeni podizvajalec. Zavedam se, da je to moj problem in ne problem ostalih, saj je to moja krivda.
1: Obljubil je, da bo vse dolgove poravnal do konca leta. Po izjavi pa na novinarska vprašanja ni odgovarjal. Zveza potrošnikov Slovenije pa opozarja na nevarno zavajanje kupcev pri kremah za sončenje spletnih tržnic Temu, Shein in AliExpress. V laboratoriju so rezultate označili za kriminalne, saj večina preizkušenih izdelkov ni zagotavljala skoraj nikakršne zaščite pred soncem, čeprav je na embalaži naveden zaščitni faktor 50. V zvezi zato odsvetujejo nakup takšne kozmetike in priporočajo izdelke preverjenih ponudnikov. Finančna uprava pa je razkrila prve podatke o nadzoru ustvarjalcev na OnlyFansu. Odkrili so nepravilnosti v skoraj vseh primerih. Dodatno so odmerili za več kot 225 tisoč evrov davkov, izrekli za 114 tisoč evrov glob in oduzeli skoraj milijon evrov nezakonito pridobljene premoženske koristi. Del dokumentacije medtem še naprej ostaja zaupen.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Popovdne se bo delno zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 25 do 30 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Ta hip beležimo zastoje na Štajerski avtocesti, strpno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa še med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti, previdno med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, pa med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
1: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, letno poletno.
5: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Auto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Radio Kran, Gorenjski mozaik.
8: Šenčur bo oktobra osrednji del največjega kolesarskega dogodka v zgodovini Slovenije. Bled ima novo občinsko celostno prometno strategijo, ki združuje ukrepe za hojo, kolesarjenje, javni prevoz, parkiranje in celostno urejanje prometa. Mestna občina Kran v okviru ozelenitve mesta nadaljuje obsežno sajenje dreves. Prevoznik Arriva je uvedel novo sezonsko avtobusno linijo, ki bo do konca avgusta vsak dan povezovala Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Poslušate Gorenjski mozaik, dober dan. Šenčur bo oktobra osrednji del največjega kolesarskega dogodka v zgodovini Slovenije, Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo med 2. in 7. oktobrom povezalo Ljubljano, Gorenjsko in kraje pod Alpami. Vsi cilji Evropskega prvenstva bodo v Šenčurju, kar občino postavlja v samo središče mednarodne športne pozornosti. Veseli in ponosni so, pravi župan Ciril Kozjek, da bo prav njihov kraj imel na tem dogodku tako izjemno vlogo.
9: Seveda, veseli smo tega in ponosni, da bomo lahko občino Šenčur predstavili svetu, kajti to bo na Eurošportu in ta dogodek bo res veličasten z štartom v Ljubljani glavnih tekmovanj in pa z ciljem v Šenčurju. Občanke in občane bomo obveščali, kajti del Šenčurja bo zaprto, naj se bo Pipanova ulica, naj se bo Belesovska ulica in pa seveda naselja kot so Luže, Oševe in proti Tupaličam. Skratka, ta prometna ureditev se bo naredila, mi se res pripravljamo na to zadevo, to se pravi vključena je policija, vojska in tako naprej. Prepričan sem, da bo dogodek odmeven in da se znamo predstaviti kot dobri gostitelji in prijazni ljudje.
8: Prvenstvo bo, kot je na spletni strani občine Šenčur napisal podžupan Aleš Perič Močnik, ki je v občini zadolžen za koordinacijo dogajanja, v Slovenijo pripeljalo približno 800 tekmovalk in tekmovalcev iz več kot 50 držav, spremljalo pa jih bo obsežno strokovno osebje, ekipe, mediji in številni navijači. Šenčur bo tako postal stičišče evropske kolesarske elite, kar predstavlja izjemno priložnost za prepoznavnost kraja kot športno usmerjene, zelene in aktivne destinacije, predstavitev lokalne ponudbe, kulinarike, naravnih danosti in kulturne dediščine. To bo seveda prineslo tudi nekaj stroškov, ni pa še znano koliko. Bled ima novo občinsko celostno prometno strategijo, ki združuje ukrepe za hojo, kolesarjenje, javni prevoz, parkiranje in celostno urejanje prometa. Občina želi z njo postopno oblikovati prometni sistem, ki bo prijaznejši do domačinov, obiskovalcev in okolja. Poseben poudarek je namenjen varnejšim prometnim potem za pešce, razvoju sklenjenih kolesarskih povezav, boljši ponudbi javnega potniškega prometa ter nadgradnji sezonskih prevozov in prevozov na zahtevo. Med pomembnimi pridobitvami župan Anton Mežan izpostavlja tudi električni vozili Tinček, ki sta se med uporabniki dobro prijeli in pomagata predvsem starejšim ter gibalno oviranim prebivalcem. Strategija predvideva tudi novo avtobusno postajo, multimodalne točke in ukrepe za umirjanje prometa v jezerski skledi. Občina poudarja, da bo uspeh Bleda odvisen od sodelovanja tudi države, stroke in lokalne skupnosti. Kranjskogorski policisti so pred dnevi obravnavali primer dveh tatvin električnih koles sparkiranega avtomobila. Storilec si je v zgodnjem večernem času prilastil dve kolesi, ki sta bili priklenjeni na nosilec za kolesa, ki je bil nameščen na parkiranem avtomobilu pred enim izmed hotelov v Kranjski Gori. Lastnika je storilec s tem oškodoval za več kot 9000 evrov. Policija ob tem opozarja, da so tatvine koles dokaj pogosto kaznivo dejanje, tatovi pa pri tem niso izbirčni, saj kradejo vse vrste koles, ne glede na vrednost in znamko. Pri tem je v policiji veliko pomoč tudi, če jim posredujemo podatke, kot so znamka, model, barva, številka okvirja in posebnosti kolesa, ki jih imamo lahko za vsak primer že prej nekje shranjene. Najbolj pomembno pa je, da svoje imetje čim bolj zavarujemo in ne ponujamo priložnosti nepridipravom. Občina Šenčur pripravlja nov statut. Sedanji statut velja od leta 2018, vmes pa je bil že dvakrat spremenjen in dopolnjen. Zaradi vseh sprememb je postal manj pregleden, nekatere določbe pa niso več povsem usklajene z zakonodajo in sodobnim delovanjem občin. Novi statut ne prinaša večjih sprememb pri organizaciji občine ali pristojnostih občinskih organov. Glavni namen je, da bo besedilo bolj jasno, pregledno in usklajeno z veljavnimi predpisi. Hkrati bodo odstranili zastarele in podvojene določbe ter poenotili izraze. Ena od sprememb se nanaša tudi na krajevne in vaške skupnosti. Vaških skupnosti po novem ne bo več, saj se bodo vse preimenovale v krajevne skupnosti. Občani so predlagali tudi, da bi se število članov svetov krajevnih skupnosti zmanjšalo na najmanj 2 člana. Župan se s tem ni strinjal, po njegovem mnenju mora imeti vsak svet, ne glede na velikost kraja, najmanj 5 članov. Predsednik statutoarne pravne komisije Simon Kuhar pa je občinske svetnike pozval, naj predlog statuta natančno preberejo in opozorijo na morebitne napake. Kot je poudaril, je statut temeljni akt občine, zato mora biti pripravljen skrbno in brez napak. Šenčurska občinska uprava pa bo svetnikom poslala še seznam vsebinskih sprememb. V Kranju so na 11 javnih objektih postavili sončne elektrarne, ki jih bodo povezali v energetsko skupnost javnih uporabnikov. Elektrarne so nameščene na 7 osnovnih šolah, 2 vrtcih, olimpijskem bazenu in dvorani stražišče. Njihova skupna moč pa je skoraj 2 megavata. Gre za eno večjih energetskih naložb v zgodovini občine, vredno približno 1,5 milijona evrov. Polovico sredstev je občina pridobila iz evropskih in državnih virov, preostanek pa financira družba Geni. Nova energetska skupnost bo javnim zavodom omogočila uporabo električne energije po dolgoročno dogovorjeni ceni. Pomembna pridobitev za občane Kranja in Šenčurja bo nova brv med Jamo in Prebačevim. Mestna občina Kranj in občina Šenčur sta pred kratkim podpisali pogodbi za izvedbo gradbenih del in strokovni nadzor ureditve kolesarske povezave. Pripravljalna dela so že stekla, zaključek pa je predviden sredi decembra. Vrednost projekta znaša več kot 1,5 milijona evrov, od tega je skoraj 3/4 nepovratnih evropskih in državnih sredstev, ki jih je odobrilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Z novo brvjo bodo izboljšane možnosti in povezave med desnim in levim bregom Save, prebivalcem pa bodo omogočila krajšo, varnejšo in sodobnejšo povezavo za vsakodnevne poti peš in s kolesom. Gre za projekt, ki so ga prebivalci tega območja pričakovali že več let. Mestna občina Kranj v okviru ozelenitve mesta nadaljuje obsežno sajenje dreves. V zadnjih letih jih je zasadila že več kot 1000, s čimer želi zmanjšati vpliv vročinskih valov, izboljšati kakovost zraka in povečati kakovost bivanja. Največ novih zasaditev je nastalo na območjih, kjer je bilo dreves najmanj oziroma kjer so želeli izboljšati kakovost bivanja. Med večjimi projekti stopajo nove zasaditve na planini, kjer so ob ulici Rudija Šelige uredili nov drevored, več dreves pa zasadili tudi v bližini trgovskega središča. Kranj se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja kot eno najbolj zeleno usmerjenih slovenskih mest, poleg razvoja kolesarske infrastrukture, energetske prenove stavb in spodbujanja trajnostne mobilnosti, pomemben del strategije predstavlja tudi sistematično sajenje dreves. Nove drevorede in zelene površine so v zadnjih letih uredili še v Stražišču, ob cesti Staneta Žagarja, na ulici Mirka Vadnova ter na Zlatem polju. Na javnih zelenih površinah ter pri šolah in vrtcih pa v Kranju danes raste približno 6000 dreves. Mednarodne raziskave tudi kažejo, da lahko drevesa zaradi sence in izhlapevanja vode skozi liste temperaturo zraka v svoji neposrednji okolici znižajo za približno od pol do skoraj 6 stopinj Celzija. Temperatura asfaltnih in drugih utrjenih površin v senci pa je lahko od 2 do 12 stopinj nižja kot na neposrednem soncu. Še povabilo, Društvo upokojencev Kokrica vabi svoje člane v petek 10. julija na pohod iz Možjance na Štefanjo goro. Zbor bo ob 8:30 pred domom Franca Mraka na Kokrici, v slučaju slabega vremena pa pohod odpade.
10: Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 25 do 30 stopinj.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
10: Ta hip beležimo zastoje na Štajerski avtocesti, strpno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa še med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti previdno med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, pa med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
12: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
13: Poletje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.
5: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

Osmrtnice. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 77. letu starosti zapustila naša draga Sonja Šprajc, srce gostilne Sonja iz Bistrice 11, Naklo. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 16. uri na pokopališču v Podbrezjah. Od nje se lahko poslovite v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 77. letu starosti zapustila naša draga Sonja Šprajc, srce gostilne Sonja iz Bistrice 11, Naklo. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 16. uri na pokopališču v Podbrezjah. Od nje se lahko poslovite v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 88. letu starosti nas je zapustila Nada Krančan iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo v četrtek, torej jutri, 9. julija ob 11. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo jutri od 9.30 dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 88. letu starosti nas je zapustila Nada Krančan iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo v četrtek, torej jutri, 9. julija ob 11. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo jutri od 9.30 dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kran, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko, telefon 041-628-940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. Kamnoseštvo Šubic Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Gaia Parnas.
1: Stendalove italijanske kronike, ki jih je v slovenščini izdala založba Beletrina, so zgodbe, ki upovedujejo univerzalne teme ljubezni in nasilja, srčne izročenosti drugemu in sebične polaščevalne sle. Z literarno zvijačo, če že gre le za prevode nekih davnih italijanskih rokopisov, ki opisujejo strastna čustva in mračne dogodke iz plemiških dvorcev, papeških palač, vojaških taborov, samostanov in jetnišnic, je Stendal na široko odprl vrata ljubezenskim strastem, plemenitemu odrekanju in žrtvovanju lastne telesnosti. Prisluhnite odlomku iz zgodbe Sestra Scholastica. V Neaplu, kjer sem se znašel leta 1824, sem v družbi slišal pripovedovati zgodbo o sestri Scholastiki in kanoniku Sibu. Lahko si mislite, da sem radovednež, kakršen sem, zastavil kopico vprašanj. Toda nihče mi ni hotel jasno odgovoriti. Ljudje so se bali, da bi jim to lahko škodilo. V Neaplju se o politiki ne govori naravnost. Razlog je naslednji. Neapeljska družina, ki jo denimo sestavljajo trije sinovi, hčerka, oče in mati, je razdeljena med tri različne stranke, ki jim v Neaplju pravijo klike. Hči pripada stranki svojega ljubčka, vsako sinov pripada drugi kliki, oče in mati vzdihujeta po vladarju, ki je vladal, ko sta štela 20 let. In posledica te razpršenosti je, da se nikoli resno ne pogovarjajo v politiki. Ob vsaki malce ostrejši in istopajoči oceni boste videli, kako bo nekaj obrazov okrog vas prebledelo. Ker svojimi vprašanji o zgodbi z baročnim naslovom v družbi nisem prišel nikamor, sem pomislil, da zgodba o sestri Scholastiki najbrž spominje na kakšno grozljivo štorijo iz leta 1820 na primer.
0: Je bila oddaja Parnas.

0: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
0: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Poslanec Resnice Boris Mijić se je prvič javno opravičil nekdanjim delavcem podjetja Progros, njihovim družinam in celotni Sloveniji. Pravi, da prevzima vso odgovornost za nastali položaj in da mu je za razočaranje iskreno žal. Finančne težave je pripisal neplačnikom v gradbeništvu, ob tem pa poudaril, da njegovo breme ne bi smelo pasti na delavce. Odstopil vseeno očitno ne bo.
2: Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
1: Policija preiskuje, ali je kdo namerno zanetil požare, ki so v zadnjih dneh izbruhnili na Krasu. Gorelo je pri Brestovici, Cerju in pod Trsteljem. Domačini pa menijo, da ne gre za naključje. Tudi pri požaru v okolici Slovenske Bistrice so preiskovalci odkrili sledove kurjenja, zato vodijo kazensko preiskavo. Ob tem po vsej Sloveniji velja velika požarna ogroženost. Policisti pa so v ponedeljek zvečer po avtocesti lovili 37-letnega voznika, ki je pijan bežal od Maribora do Kopra. Vmes je njegov števec pokazal tudi 220 km na uro. Pri Bartukih je sicer zapeljal čez Stinger, a je kljub predrtim gumam z vožnjo nadaljeval. Ustavili so ga šele v Kopru, kjer se je upiral prijetju in trčil v policijsko vozilo. Popoldne se bo delno zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 25 do 30 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas, zastoji pa so na primorski avtocesti med počivališčem Ravber Komanda in Studenec proti Kopru ter med Razdrtim in počivališčem Ravber Komanda proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na cesti Lesce Bled. Če pa opaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: En lep pozdrav, gorensko popoldne, no upaj, da imate danes en lep in prijeten dan. No, najprej bomo govorili o vremenu in temperaturah voda, če bi slučajno radi se kje osvežili, potem pa še svetovni dan alergij, ki se dogaja ravno danes. Z nami bo Mitja Košnik, ki nam bo povedal, ali kako prepoznamo alergijo in prehlad. Še prej pa ena odlična, tukaj je Kenny Loggins in njegova Footloose. Uživajte.

Poslušali smo prelepo Thank you v gorenskem popoldnevu, no, upam, da imate danes prijeten dan in da ste imeli kaj dobrega za kosilo. No, trenutno temperature pa so takšne. V Kranju imamo okoli 28 stopinj, na Jesenicah 25, v Kranjski Gori pa 23. Tako da danes pričakujte nekaj sonca in tudi oblakov, popoldne pa so možne kakšne manjše plohe ali nevihte. No, če pa slučajno bi šli radi se kam osvežit, pa ima morje trenutno kar 27,5 stopinj, tako da ja, morje je res zelo vroče. Kokra pri Kranju okoli 18, Bled 24, Bohinj pa 21. Tako da, ja, za kopanje bo se najbolj primerna, se mi zdi, da kar Bled in Bohinj, da mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da ostanite z nami.

0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
1: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
9: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
13: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
14: Nič in vse.
13: Kako to misliš?
14: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
13: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Lepo pozdravljeni. Šenčur bo oktobra osrednji del največjega kolesarskega dogodka v zgodovini Slovenije, Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo med 2. in 7. oktobrom povezalo Ljubljano, Gorenjsko in kraje pod Alpami. Vsi cilji Evropskega prvenstva bodo v Šenčurju, kar občino postavlja v samo središče mednarodne športne pozornosti. Veseli in ponosni so, pravi župan Ciril Kozjek, da bo prav njihov kraj imel na tem dogodku tako izjemno vlogo.
16: Seveda, veseli smo tega in ponosni, da bomo lahko občino Šenčur predstavili svetu, kajti to bo na Eurošportu in ta dogodek bo res veličasten za štartom v Ljubljani glavnih tekmovanj in pa za ciljem v Šenčurju. Občanke in občane bomo obveščali, kajti del Šenčurja bo zaprto, naj se bo Pipanova ulica, naj se bo Belesovska ulica in pa seveda naselja, kot so Luže, Oševje in proti Tupaličam. Skratka, ta prometna ureditev se bo naredila, mi se res pripravljamo na to zadevo, to se bo vključena je policija, vojska in tako naprej. Prepričan sem, da bo dogodek odmeven in da se znamo predstaviti kot dobri gostitelji in prijazni ljudje.
15: Prvenstvo bo, kot je na spletni strani občine Šenčur napisal podžupan Aleš Perič Močnik, ki je v občini zadolžen za koordinacijo dogajanja, v Slovenijo pripeljalo približno 800 tekmovalk in tekmovalcev iz več kot 50 držav, spremljalo pa jih bo obsežno strokovno osebje, ekipe, mediji in številni navijači. Šenčur bo tako postal stičišče evropske kolesarske elite, kar predstavlja izjemno priložnost za prepoznavnost kraja kot športno usmerjene, zelene in aktivne destinacije, predstavitev lokalne ponudbe, kulinarike, naravnih danosti in kulturne dediščine. To bo seveda prineslo tudi nekaj stroškov, ni pa še znano koliko.
17: Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 25 do 30 stopinj.
18: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
19: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Sveže, hitro, prometno.
21: Prvi z vami na cestah, nesrečo imamo še vedno na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas, nastaja zastoj, zamude pa so približno 15 minutne. Zastoj imamo tudi na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studencem proti Kopru, med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, ter na cesti Lese Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
20: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
21: Najprej Santana, potem pa še Vesna Pisarovič.
20: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ljubi.

0: Jan Plesenjak, njegova soba 102 v Gorenjskem popodnevu, no ura pa je že 12 minut do 3. popovdne. No, danes pa je svetovni dan alergij. In poleti se pogosto vprašamo, ali je to alergija ali prehlad, ker kihanje, smrkanje, poven nos, ja, ne vemo točno. In zato je z nami Mitja Košnik, doktor medicine. Mene pa zanima, Mitja, kako ločiti alergijo od prehlada?
1: Alergija se kaže kot unetje sluznice, recimo

0: kihanja, smrkanja, ne, podobni simptomi kot vnetje kjerega kol drugega, etiologije, recimo virusni prehlad, na prvi pogled precej podobnosti, ampak kadar je alergija razlog, prvič je ponavad ponavljajoče v vedno rekel, enakem času, če nekdo občuti za cvetni prah trav, ne, ima vedno težave, takrat ko trave cvetijo, če imaš pač virozo, je to kadarkoli. Tudi pri alergijskih boleznih je v spredju srbež, kihanje pa vodeni stedek, ni bolečine, niti zga slabega stošnega počutja. Ne, pri virozi pa reko, nos bolj boli, se maši, človek povožen zgleda, mogoče ima tudi vročino povišano.
1: No, tako da še enkrat ponovim, alergija se pogosto pojavlja v istem obdobju, v spredju pa so srbež, kihanje in pa voden izcedek, če pa imate virozo, pa je počutje običajno slabše, nos se bolj maši, pa pojavi se tudi vročina. Tako da, imajte to v mislih, pa srečno.
2: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če je odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
3: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
6: Kupijem novo.si.
7: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
8: Vse za šolo v paketu.
9: Kupijem novo.si.
10: Že 30 let.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Ameriški predsednik Trump je po novih napadih med ZDA in Iranom izjavil, da je premirja konec. Ob prihodu na vrh NATO v Ankari je iranske oblasti označil za zlobne in bolne ljudi ter zatrdil, da z njimi ne želi več sodelovati. Medtem se napetosti na Bližnjem vzhodu še stopnjujejo, Evropska agencija za varnost v letalstvu pa letalskim družbam svetuje, naj se izogibajo zračnemu prostoru nad Iranom, Irakom in Libanonom. Zaostritev razmer med ZDA in Iranom se medtem že pozna tudi na svetovnih trgih. Po izjavi Trumpa, da je premirja konec, se je cena nafte zvišala za več kot 6%. To še ne pomeni takojšnje podražitve goriv v Sloveniji, lahko pa se višje cene nafte v prihodnjih dneh ali tednih odrazijo tudi na cenah bencina in dizla. Ob tem so padli še svetovni delniški trgi. Izrael pa želi turiste prepričati, naj se vrnejo, ker je vojna močno prizadela njihov turizem. Država po vojni beleži manj prihodov, a na ministrstvu za turizem zatrjujejo, da so glavna turistična območja odprta in varna. Največja težava so po njihovem omejene letalske povezave. Zaradi manj letov so vozovnice dražje, kar otežuje prihod turistov. Prav dostopnost in cena potovanja boste po oceni turističnih predstavnikov ključna za to, ali se bo izraelski turizem lahko hitreje pobral.
0: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
0: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Popoldne se bo delno zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 25 do 30 stopinj.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, nesrečo imamo na Primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas, nastajajo zastoji, zamuda pa je približno 15 minutna. Zastoj imamo tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Rauer Komanda in Studenec proti Kopru, ter med Razdrtim in počivališčem Rauer Komanda proti Ljubljani, ter na cesti Lesce Bled. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, na srečo na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Čez tri pesmi pa kače na vrtu. Ja, kaj naredimo, ko jo zagledamo, ali panično skačemo, ali pa jo raje pustimo pri miru. Več kmalu, še prej pa Roxette in njihova Sleeping in my car. Uživajte.

0: To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Čuki in poletna v Gorenjskem, popoldnevu je v vaši družbi, pa sem še vedno David, no zdaj pa tema, pri kateri marsikomu kar malo zastane dih. Ja, to je kača na vrtu. Ja, poleti to ni nemogoč prizor in prva reakcija je pogosto panika, čeprav v večini primerov ni potrebno, da bi naredili tako veliko dramo. No, z nami pa je Aleš Abram. Aleš, kaj ne naredimo, če na vrtu zagledamo kačo in nas zagrabi panika?
1: Tako, absolutno, zelo veliko ljudi zgra panika, če vidijo na vrtu kačo. Zdaj treba prvo vedeti, če je to vrt 2 metra krat 2 metra, je morbit res ne preveč dobro iti čist zraven do kače. Če imamo pa večji vrt, pa vidimo nek tam čist na robu vrta eno kačico, se absolutno ne rabimo prestrašiti. Zelo velika večina je, da je ta kača prišla tam zaradi tega, ker je iskala hrano, in če imamo mi urejen vrt, kjer ni polno glodavcev, smo lahko prepričani, da bo tudi hitro šla naprej. In jaz predlagam, da jo da narboš, da ljudje pustijo kar čist na miru.
0: Ja, tako da najprej mirno, če seveda na robu večjega vrta jo pogosto kar pustimo pri miru, če nima hrane in skrivališč, bo gotovo kar kmalo odšla. Mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je Bonnie Tyler in pesem Total Eclipse of the Heart. Uživajte.

0: Tempera, nekaj kubanskih ritmov tudi v gorenskem popoldnevu. No, upam, da imate danes en prijeten dan. Naslednja pa prihaja tale uspešnica, ki je prepoznavna po nižnem klavirskem uvodu in pa melankoličnem refrenu. No, probajte ugant, katera je to. Ja, znaj bo nizozemska super skupina Ten Sharp in njihova You, tako da...
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Vabimo vas, da se prepustite užitkom na deteljici. Razvajajte svoje brbončice z več kot 25 vrstami slastnih štrukljev, ki jih najdete pri nas. Obiščite našo prelepo teraso in se prepustite prijetnemu vzdušju, ki ga ustvarja naše prijazno osebje. Za popoln obrok izberite malico štruklji po vaši izbiri. Deteljica, kjer je vsak grižljaj pravo doživetje.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič. In vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Lepo pozdravljeni. Bled ima novo občinsko celostno prometno strategijo, ki združuje ukrepe za hojo, kolesarjenje, javni prevoz, parkiranje in celostno urejanje prometa. Občina želi z njo postopno oblikovati prometni sistem, ki bo prijaznejši do domačinov, obiskovalcev in okolja. Poseben poudarek je namenjen varnejšim prometnim potem za pešce, razvoju sklenjenih kolesarskih povezav, boljši ponudbi javnega potniškega prometa ter nadgradnji sezonskih prevozov in prevozov na zahtevo. Med pomembnimi pridobitvami župan Anton Mežan izpostavlja tudi električni vozili Tinček, ki sta se med uporabniki dobro prijeli in pomagata predvsem starejšim ter gibalno oviranim prebivalcem. Strategija predvideva tudi novo avtobusno postajo, multimodalne točke in ukrepe za umirjanje prometa v jezerski skledi. Občina poudarja, da bo uspeh Bleda odvisen od sodelovanja tudi države, stroke in lokalne skupnosti. Kranjskogorski policisti so pred dnevi obravnavali primer dveh tatvin električnih koles sparkiranega avtomobila. Storilec si je v zgodnjem večernem času prilastil dve kolesi, ki sta bili priklenjeni na nosilec za kolesa, ki je bil nameščen na parkiranem avtomobilu pred enim izmed hotelov v Kranjski Gori. Lastnika je storilec s tem oškodoval za več kot 9,000 €. Policija ob tem opozarja, da so tatvine koles dokaj pogosto kaznivo dejanje, tatovi pa pri tem niso izbirčni, saj kradejo vse vrste koles, ne glede na vrednost in znamko. Pri tem je v policiji veliko pomoč tudi, če jim posredujemo podatke, kot so znamka, model, barva, številka okvirja in posebnosti kolesa, ki jih imamo lahko za vsak primer že prej nekje shranjene. Najbolj pomembno pa je, da svoje imetje čim bolj zavarujemo in ne ponujamo priložnosti nepridipravom.
13: Popoldne se bo delno zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 25 do 30 stopinj.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Nesrečo imamo še vedno na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas, nastajajo zastoji, zamuda pa je približno 15 minutna. Zastoj imamo tudi na primorski avtocesti med počivališčem Rabar Komanda in Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Rabar Komanda proti Ljubljani ter na cesti Lesse Bled. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.
0: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Ten Sharp in njihova ju, potem pa še Elton John in Sad Song.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Kakor da se sliši glas morja, kdo igra, kdo igra.
0: In imamo radi.
2: Malo tu, malo tam, ostaneš sam.
0: Tvoji najljubši hiti in tu.

I Will Survive v Gorenjskem, pa po dnevno zdaj pa eno zelo pomembno opozorilo, da bomo vsi lepo preživeli tole poletje. Ja, zaradi suhega in vročega vremena je po vsej Sloveniji razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. To pomeni, da v naravi ne kurimo, ne požigamo, ne prižigamo kresov in ne uporabljamo stvari, ki bi lahko mogoče povzročile požar. Prepovedano je tudi odmetavanje gorečih predmetov ali snovi, ki lahko zanetijo ogenj in ja tudi en cigaretni ogorek lahko zaneti kar zelo velik požar. Ja, kršitve bodo nadzirali policisti in inšpektori, ampak bistvo ni kazen. Bistvo je v tem, da se požar v suhem lahko zelo hitro zaneti in naredi kar veliko škodo, tako za nas, kot tudi za živali v gozdu. Če pa slučajno opazite požar, pa ga lahko varno prijavite ali poskusite pogasiti, ter potem pokličete 112. No še prej pa ena odlična, tukaj so novi fosili. Uživajte!

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
6: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
5: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
6: Tačka Jesenice, Spodnji Plavž 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
7: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je razpisal redne lokalne volitve. Volivci bodo župane in občinske

0: Svetnike v vseh 212 občinah izbirali v nedeljo 15. novembra. Morebitni drugi krog županskih volitev bo dva tedna pozneje, 29. novembra. Volilna opravila se bodo začela 7. septembra, ko bo mogoče začeti tudi zbiranje podpisov za kandidature. Evropska ljudska stranka pa bo danes odločala, ali bi svoje politične skupine izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Očitajo mu slabo sodelovanje in delovanje proti vrednotam skupine. Premier Janša upa, da do izključitve ne bo prišlo, evropska poslanka Romana Tomc pa je Grimsu pred glasovanjem predlagala odstop. Grims sicer očitke zavrača in pravi, da so neutemeljeni. Vročina pa spreminja dopustniške navade Evropejcev. Vse več jih ima dovolj pregretih plaž in gneče sredi poletja, zato iščejo hladnejše počitnice. Čedalje bolj priljubljeno postaja tako imenovano alpsko poletje oziroma coolcationing, hladno počitnikovanje, torej dopust v gorah namesto na plaži. Med destinacijami, ki izstopajo, je tudi Slovenija, predvsem območji Bleda in Bohinja. Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 25 do 30 stopinj.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
2: Sveže, hitro, prometno.
3: Nesreče imamo še vedno na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozinom proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas, nastajajo zastoji, zamude pa so okoli 15 minutne. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studencem proti Kopru, ter med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, ter na cesti Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
2: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: Čez tri pesmi pa bomo govorili o brezplačnih delavnicah za gorenjske podjetnike, obrtnike in samostojne podjetnike, ki se začnejo že septembra. Tema delavnica bo umetna inteligenca in kako zmanjšati administrativna dela. Pa še prej pa nekaj odlične glasbe. Tukaj so Tight Fit in njihova The Lion Sleeps Tonight.

your hero. Would you dance?

Alex Warren, njegova Ordinary gorenskem popodnevu, no ura pa bo kmalu 15 minut čez četrto popovdne. Ja, septembra pa se začenja nekaj zelo dobrega za vse podjetnike, obrtnike in samostojne podjetnike na Gorenjskem. Začenja se nov brezplačen praktičen program namenjen tistim, ki bi radi digitalna orodja uporabljali malo bolj pametno pri vsakdanjem delu. Ne gre za tisto suhoparno predavanje o digitalizaciji, ampak za delavnico povezano s čisto konkretnimi težavami. Udeleženci bodo med drugim spoznali, kako si lahko z umetno inteligenco pomagajo pri pisanju ponudb, elektronski pošti, objavah, za družbena omrežja, povzetih sestankov in pa iskanju informacij. Del programa pa bo namenjen tudi spletni varnosti, to pomeni gesla, dostopi, varnostne kopije in pa lažna elektronska sporočila. Program se začne 9. septembra z informativnim dnevom, prva delavnica pa bo 23. septembra. Udeležba je seveda brezplačna, trenutno pa zbirajo neobvezujoče prijave interesantov. Tako da, če vas to mogoče zanima, se prijavite, no, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da se splača še malo ostati z nami.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
6: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
7: Nič. In vse.
6: Kako to misliš?
7: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
6: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo pozdravljeni. Občina Šenčur pripravlja nov statut. Sedanji statut velja od leta 2018, vmes pa je bil že dvakrat spremenjen in dopolnjen. Zaradi vseh sprememb je postal manj pregleden, nekatere določbe pa niso več povsem usklajene z zakonodajo in sodobnim delovanjem občin. Novi statut ne prinaša večjih sprememb pri organizaciji občine ali pristojnostih občinskih organov. Glavni namen je, da bo besedilo bolj jasno, pregledno in usklajeno z veljavnimi predpisi. Hkrati bodo odstranili zastarele in podvojene določbe ter poenotili izraze. Ena od sprememb se nanaša tudi na krajevne in vaške skupnosti. Vaških skupnosti po novem ne bo več, saj se bodo vse preimenovale v krajevne skupnosti. Občani so predlagali tudi, da bi se število članov svetov krajevnih skupnosti zmanjšalo na najmanj 2 člana. Župan se s tem ni strinjal, po njegovem mnenju mora imeti vsak svet, ne glede na velikost kraja, najmanj 5 članov. Predsednik statutoarne pravne komisije Simon Kuhar pa je občinske svetnike pozval, naj predlog statuta natančno preberejo in opozorijo na morebitne napake. Kot je poudaril, je statut temeljni akt občine, zato mora biti pripravljen skrbno in brez napak. Šenčurska občinska uprava pa bo svetnikom poslala še seznam vsebinskih sprememb. V Kranju so na 11 javnih objektih postavili sončne elektrarne, ki jih bodo povezali v energetsko skupnost javnih uporabnikov. Elektrarne so nameščene na 7 osnovnih šolah, 2 vrtcih, olimpijskem bazenu in dvorani stražišče. Njihova skupna moč pa je skoraj 2 megavata. Gre za eno večjih energetskih naložb v zgodovini občine, vredno približno 1,5 milijona evrov. Polovico sredstev je občina pridobila iz evropskih in državnih virov, preostanek pa financira družba GEN-I. Nova energetska skupnost bo javnim zavodom omogočila uporabo električne energije po dolgoročno dogovorjeni ceni.
0: Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 25 do 30 stopinj.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno. Prvi z vami na cestah, trenutno pa imamo zastoj na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru ter med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Zaradi popodanske prometne konice pa nastajajo zastoj iz smeri mestnih središč, tako da bodite previdni. Če popazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
12: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
11: Najprej Nina Pušler, potem pa še Michael Jackson. Uživajte.
12: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

η Μάμο Ράδι. Στο Αγινέλιου ψυχητή. Ιντούιε σε έντεν.

0: Z nami je bila Danijela Martinović, upam, da imate danes en prijeten dan, ura pa bo res kmalu tudi 5 popovdne. No, danes pa je svetovni dan alergij. In poletje pogosto kihamo, smrkamo, imamo poln nos, pa ne vemo, je to alergija ali prehlad. No, zato pa je z nami Mitja Košnik, doktor medicine, ki nam bo povedal, kako ločiti alergijo od prehlada.
1: Alergija se kaže kot vnetje sluznica, ne, recimo kihanje, smrkanje, ne, podobnimi simptomi kot vnetje kjerega koli druge etiologije, recimo virusni prehlad, na prvi pogled precej podobnosti, ampak kadar je alergija razlog, prvič je ponavad ponavljajoče v vedno reku, enakem času, če nekdo občuti za cvetni prah trav, ne, ima vedno težave, takrat ko trave cvetijo, če imaš pač virozo, je to kadarkol. Tudi pri alergijskih boleznih je v spredju srbež, kihanje pa vodeni stedek, ni bolečine, niti zga slabega splošnega počutja, ne, pri virozi pa reku, nos bolj boli, se maši, človek povožen zgleda, mogoče ima tudi vročino povišano.
0: Tako da ja, alergija se pogosto pojavlja v istem obdobju, v spredju so srbe, škihanje in pa vodni sedek, pri virozi pa je počutje ponavadi občutno slabše, nos se bolj maši, pa lahko se pojavi tudi vročina. No, sedaj pa dovolj bolezenskih stanj, gremo naprej na odlično glasbo, tukaj je pesem z naslovom Black Velvet. Uživajte!

0: Laško, se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
1: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja. Ti je všeč, da nisi sam za vse. Če odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
2: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Ljubljana odloča. Včeraj se je začelo predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku. Sokoordinator Levice Luka Mesec pravi, da je referendum poraz župana Zorana Jankovića že sam po sebi. Se bodo o ureditvi mesta odločali prebivalci. Kritičen je tudi do Jankovićeve odločitve, da se glasovanja ne bo udeležil. Za zavrnitev odloka bo sicer v nedeljo potrebna večina glasov in dovolj visoka volilna udeležba. Suho in vroče vreme pa že vpliva na oskrbo z vodo v več

0: slovenskih občinah. Ponekod so prepovedali zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov. Omejitve veljajo med drugim na območju Šentjurja, Žalca in kanala ob Soči. Občine opozarjajo, da je varčevanje nujno za nemoteno oskrbo vseh uporabnikov. Slovenci pa ostajajo med najbolj zvestimi gosti Hrvaške. Južni sosedje so v prvih šestih mesecih leta zabeležili skoraj enak turistični obisk kot lani. Po podatkih sistema e-Visitor so slovenski gostje ustvarili skoraj 3 milijone prenočitev in ostajajo tretji najpomembnejši trg za hrvaški turizem. Največ gostov je prišlo iz Nemčije, sledijo domači obiskovalci. Hrvaška pa sicer zdaj stavi tudi na več obiskov zunaj glavne poletne sezone.
1: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
1: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
0: Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Zjutraj bomo namerili od 11 do 17, na Primorskem do 20, čez dan pa od 26 do 29, na obali do 32 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem. Rabar komanda proti Ljubljani ter na cesti Lesce-Bled. Oviran promet pa je zaradi okvarjenega vozila na štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Mariboru. Kos pneumatike pa na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti med Višnjo goro in Grosupljem proti Ljubljani. Če opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Čez tri pesmi pa se ponovno vračamo k kačam in kaj storiti, če vas slučajno kača ugrizne. No še prej pa ena odlična, tukaj so Backstreet Boys in njihova I Want It That Way. Uživajte.

0: Teboj njihova dobra vila v Gorenjskem popodnevu, na upam, da imate danes en prijeten in uspešen dan, ura pa je že 15 minut čez peto popovdne. Ja, govorili smo že o kačah, prej smo govorili o tem, kaj naredimo, če mogoče kačo najdemo na vrtu, sedaj pa nas zanima, kaj se zgodi, če slučajno kača bog ne dej ugrizne. No, z nami je Aleš Abram. Aleš, kaj je najpomembnejše, če pride do ugriza kače?
1: Če nas ugrizna kača, je prva najpomembnejša stvar, ki moramo narediti, da ne paničarimo pretirano, da ne pospešimo pulza. Zelo pomembno je, da si zapomnimo, kakšna kača je to bila. Po možnosti, če naredimo eno fotografijo in potem pač se pozanimamo pri strokovnjaku oziroma gremo do zdravnika preveriti, če je taka kača strupena, če imamo lahko posledice in ko je pa v veliki meri odvisno od nas samih, če bo sploh do ugriza prišel. Ne?
0: Ja, tako da najprej mirno, seveda brez panike, ne pospešujemo pulza in poskusimo si zapomniti, katera kača je to bila. Potem pa do strokovnjakov in bomo videli, kako se najbolje rešiti te težave. No, sedaj pa še ena odlična. Tukaj so Midget Ur in njihova If I Was. Uživajte.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Zjutraj bomo namerili od 11 do 17, na Primorskem do 20, čez dan pa od 26 do 29, na obali do 32 stopinj.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Sama odlična glasba v gorenjskem popoldnevu in upam, da boste danes en prijeten zaključek dneva. V tem trenutku pa se zaključuje tudi gorenjsko popoldne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Kri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na Bližnjem vzhodu se je znova razplamtel spopad med ZDA in Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec. Ameriška vojska je ponoči po navedbah centralnega poveljstva napadla več kot 80 ciljev v Iranu. Teheran pa je odgovoril z napadi na ameriške cilje v Bahrajnu in Kuvajtu. Kitajska in Katar obe strani pozivata k dialogu, mednarodna pomorska organizacija pa opozarja na nevarnost za tisoče pomorščakov v območju Hormuške ožine. Na domačem pravnem področju je Slovenija dobila pomembno arbitražo. Sodišče je v Washingtonu zavrnilo tožbo britanskega podjetja Ascent Resources, ki je zaradi slovenske prepovedi frackinga zahtevalo skoraj 600 milijonov evrov odškodnine. Podjetje mora Sloveniji povrniti tudi približno 3 milijone evrov stroškov. Policija pa zbira prijave voznikov, ki jih je včeraj zvečer svojo vožnjo ogrožal 37-letnik na avtocesti od Maribora do Kopra. Vozil naj bi tudi do 220 km na uro, se upiral policist in trčil v policijsko vozilo. Sumijo ga nevarne vožnje in preprečitve uradnega dejanja. Ponoči se bo zjasnilo, jutri nas tako čaka sončno vreme. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, čez dan pa se bo ogrelo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. In še opozorilo, posod po državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.

0: Na cestah pa nekaj zastojev na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamude za približno 15 minut. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled. Previdno.
1: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
10: Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
2: Te zanima delo v Eurospinu? Naredi hiter test. Verjamaš, da lahko kratka pauza za kavo reši še tako dolg dan. Ti je blizu delo, kjer se ves čas nekaj dogaja? Ti je všeč, da nisi sam za vse? Če odgovor vsaj enkrat da, te vabimo v Eurospinovo ekipo, ki radi delamo in radi živimo. Če imaš status študenta ali iščeš redno zaposlitev, obišči eurospin.si in se prijavi.
3: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
7: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si, aktivni popasje.
8: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na Bližnjem shodu se zaostrovanje med ZDA in Iranom nadaljuje. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec in za nocoj napovedal nove napade na Iran. Ameriška vojska je po noči že napadla več deset ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran je na to odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Katar in Kitajska obe strani pozivata k dialogu. V Ljubljani se medtem približuje nedeljski referendum o parkirnem odloku. Sokoordinator Levice Luka Mesec pravi, da je referendum za župana Zorana Jankovića poraz že sam po sebi. Kritičen je tudi do županove napovedi, da se glasovanja ne bo deležil. Prečasno glasovanje na gospodarskem razstavišču sicer traja do četrtka. Pri Slovenski Bistrici pa policisti po gozdnem požaru obravnavajo povzročitev splošne nevarnosti. Na krajih so našli kurišče z oglenelimi drmi, požar pa je uničil več kot 3 hektarje gozda. Poškodovanih k sreči ni bilo, pohodniške poti pa so znova odprte.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Po noči se bo zjasnilo, jutri nas tako čaka sončno vreme, jutranje temperature bodo od 11 do 17, čez dan pa se bo ogrelo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. In še opozorilo, posod po državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na cestah pa nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru zamude za približno 15 minut. Na Primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled. Previdno.
6: Poletje.

0: Začenja se podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj.
1: Pozdravljeni v študentski oddaji Kluba študentov Kranj. Danes sem z vami Mark Breznik, voditelj študentske oddaje in ta teden se javljam iz Tedna mladih, ki ga organizira Klub študentov, tako da malo obnovim dogajanje preteklih dni, se javim iz kakšnih lokacij oziroma dogodkov, ki se trenutno dogajajo in pa napovem, kaj vse še pride, na kaj se lahko prijavite in česar se nujno morate udeležiti. Tako da teden mladih se je začel s speed datingom, ki je najprej bil na neznani lokaciji, nato pa so končno razkrili, da se bo zgodil v Lajerjevi hiši in takoj zatem, ko so se fanti in dekleta spoznali in podružili, je sledil koncert, nastop DJ-ov Rotor Motor na Train Stationu v Kranju. Že naslednji dan pa je seveda se bilo treba spočiti, ker se ga je žural do zjutri, tako da je bil relax day oziroma malo sprostitve, kjer so se porisali s Kano in pa izdelovali zapestnice. Potem je pa isti dan sledil še koncert Happy Old McWeasel in pa Alo Stari, o katerem bosta povedala še več kasneje v naslednjem breaku Gaber Krč in Miša Bogataj iz Kluba študentov. Na to pa je naslednji dan sledil turnir v odbojki na Mivki v Stražišču in pa potem koncert Adija Smolarja v Lajerovi hiši. V naslednjem breaku pa se vam javim iz Pilatesa v parku, ki se bo zgodil v Blajvajsovem parku, potem za njim pa sledijo še barske igre. Tako da ostanite z mano in se slišimo kmalo v naslednjem breaku po glasbenem premoru. Se slišimo.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Dobrodošli v študentsko oddaje Radija Kranj. Danes sem z vami Mark Breznik, voditelj študentske oddaje in sem prisoten v Blajvajsovem parku v Kranju, kjer so se mi pridružili Lucija, Jošt, Matic in pa Teja. Danes organizirajo dogodek Pilates kluba študentov Kranj in me zanima, Matic, kako ste sploh prišli na idejo za ta dogodek?
2: Ja, originalno smo dobili inspiracijo iz TikToka, kjer se skosobjala ta papi Pilates, pa smo rekli, dajmo še mi. Na meni je bil, da se malo izgibamo, zajem pa še kakšen mokuško najdemo na dom, ampak na žalosti ta drugi del ideje malo pada v vodo, ker jih za večino nismo mogli dobiti, ampak Pilates bo pa še kar super.
1: Ok, hvala Matic. Me zanima, Lucija, kako pa prenašate to vročino na tedno mladih? Ste kaj utrujeni in ali Pilates služi kot sprostitev?
3: Ja, zdaj res je vroče. Fant je pravil, da se ohladijo s mrzlimi piri, ki postanejo topli pol že zvečer. Drugač pa iščemo senco ali pa še kakšna pehlača tudi pride prav. Drugač meni se zdi Pilates tak dober za sprostitev, sploh pa če je tak, da ima še malo teži zraven, pa če si s prijatelji je pa še toliko bolj zabaven.
1: Ok, hvala Lucija. Zdaj ste verjetno tudi že zmatrani od vseh koncertov, ki ste imeli tekom tedna mladih. Do sedaj ste bliže priča Adios Malariju, duotu Rotor Motor, Alo Stari, koncert neuveljavljenih. In me zanima, Jošt, kako ste se imeli na teh koncertih?
4: Na koncertih smo se imeli super. Zaenkrat so imeli same dobre bende, čakamo še Drill, Vac, Sars, Smetnaki. In zaključen koncert, kjer bodo igrali tudi Murphy in se vam res plača pridati.
1: Pa me zanima še vse skupaj, katerega dogodka pa se najbolj veselite na tednu mladih?
5: Murphy!
1: Tako da pridite vsi na koncert Murphy v soboto na Train Station Subart, kjer boste priča še zadnjemu zaključnemu dogodku tedna mladih in se kmalu spet slišimo. Stante z nami!

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Pozdravljeni zopet u etru Radija Kran. Danas sam s vami Mark Breznik, voditelj študentske oddaje, pa z mano sta Gabor Krč in Miša Bogataj iz kluba. Zdaj me pa zanima, Gabor in Miša, kateri dogodki iz tedna mladih so vama najbolj ostali v spominu in zakaj?
2: Ja, živam, Mark in ostali poslušalci. Meni je bil najbolj všeč, ko Alo Starik, ni to glih moj žanr, jaz sem bil za hip-hop, moči kakšno elektronko tuc, ampak to je pa res tak hud vibe, pa bil sem prvič na Alo Stari in sem zdi, da sem res doživel en dober odlom, pa mošpit pa take stvari.
3: Tudi jaz se pridružujem Gabru, meni je bil tudi Alo Stari super mega všeč, zaradi tega, ker smo se res oživeli in res uživali in partijal na hard.
1: No, me veseli, da ste se tako imela fajn. Zdaj me pa zanima, katerih dogodkov se pa najbolj veselita, ki še pridejo in zakaj?
2: Ja, jaz se definitivno najbolj veselim petka. Ne samo zato, ker jaz tudi repam. Tako da pridite, če me kdo hoče slišati, jaz in Vjaz repava ob osmih, potem pa sledi še Vac z bendom in pa Drilk sta mi oba ful huda reperja. Tako da to je meni definitivno najboljši dogodek na tednu mladih.
3: Jaz vas povabim v soboto na koncert Murphyjev, to je moj najljubši band, zato se ga tudi najbolj veselim.
1: Ok, hvala Gabor in Miša in se upam, da vidimo na katerem od teh dogodkov, tako da poslušalci ostanite z nami in pridite kaj pogledati na teden mladih in se zopet slišimo po glasbenem premoru. Ostanite z nami.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Pozdravljeni zopet v etru Radija Kran. Danes se vam javljam iz Slovenskega trga, Mark Breznik, voditelj študentska daje, in z mano je danes Jure, ki je danes na rodeo biku, ki ga organizira klub študentov Kran, dosegel rekord, zdržal je na biku kar 49 sekund. In me zanima, Jure, kakšni so občutki?
2: Hej, občutki so nori, izkušnja je fenomenalna, bik je čist podivjan. Zasukate in ti z njemu plešeš rodeo. Mislim, moji napotki so, da se probaš čim bolj obdržati gor, ga stisneš z nogami, primeš, ne vem, štrik, po mojem, ne vem, kako se reče, ampak v glavnem, primeš se in se držiš za svoje življenje in ostaneš gor. Ampak nepozaben trenutek, vzdušje je zelo lepo, veliko ljudi, sami poznani obrazi, lepi obrazi, mladi, evo nas, uživamo.
1: Ok, najlepša hvala, Jure, me veseli, čestitke še enkrat za ta uspeh, tako da upam, da se tudi obdržiš na vrhu te lestvice na biku, tako da hvala še enkrat za tvojo izjavo in se slišimo kmalo spet nazaj v etru Radija Kran. Ostanite z nami.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Nekateri si radi izmenjajo nasmeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunat, kad si mi pete, ostani. In imamo radi.

0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden. Študentska oddaja na Radiu Kranj.
1: Poleg Jureta se mi je danes v etru Radia Kranj pridružil tudi Nace, ki se je na Rodeo Biku obdržal. Koliko sekund?
2: 30, ampak bom še probati izboljšati.
1: Torej, zdaj počas poskušaš nadgraditi ta rezultat in me zanima, takrat, ko si zdržal teh 30 sekund, kakšna je bila izkušnja? A si bil kaj živčen, ko si šel gor, kako si se poskušal obdržati?
2: Živčen čist nič, kaj res se videl, vse varno, vse so profesionalci. Te kar zmatra, no. Je kar fin, kako bi po slovensko rekel, workout, ampak trening, tako. Fajn, no, moram reči. Bi večkrat prišel, če bi bilo takole, ki je na dosegu avta ali kolesa.
1: Pa ima ta bik več različnih nastavitev, torej težavnost?
2: Ja, sem videl prej, da so bili tudi eni manjši otroci in so prilagodili nastavitve, da so tudi oni lahko uživali. In seveda tudi za tiste, ki so med boljšimi, je dovolj zahtevno.
1: Pa bi si upal, kdaj tudi probati ta pravega bika?
2: Bi mogel prej še parkrat vaditi takole, pa mogoče jahati kaj drugega prej. Oba, bi, no, v mojem bi.
1: No, me seli, Nace, hvala za to tvojo izjavo in upam, da ti uspe podrediti ta tvoj rekord 30 sekund na Rodeo Biku.
2: Hvala tebi.
1: Ok, hvala še enkrat in se slišimo.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Zdaj pa je z mano še Matijuš, ki upravlja današnjega Rodeo Bika in me zanima, Matijuš, kakšna so tvoja priporočila, kako se naj dlje na biku obdržati?
2: Ja, tako je. Zdaj najbolj pomemben je, da imaš ravnotežje. Usedeš se simbol na center, orang primaš, pa z roko loviš ravnotežje, pa probaš se čim dalj časa gor obdržati. Ne? Zdaj, enim gre to malo bolj, drugim malo slabšno, ampak fajn je, če imaš že odprej kakšne izkušnje s kakšnim jahanjem, to je še zelo bolj priporočljivo.
1: Ok, hvala. Matijuš, če smem vprašati, koliko je pa tvoj rekord, koliko časa si se sam obdržal na biku?
2: Jaz rekorda nimam, ker ne moram jahati pa še upravljati, no, ampak sem tako neka zlata sredina, bom rekel, no. Da ne bom nič v rezultatih. No.
1: Ok, najlepša hvala, da danes upravljaš bika, se mi zdi zelo zanimiv dogodek in upam, da se še kdaj takole srečamo na tednu mladih, tako da najlepša hvala.
2: Ja, hvala tudi vam za povabilo pa za zaupanje, ker sem zdaj že drugično, tako da upam, da se še kdaj vidimo. No. Hvala lepa.
1: No, hvala, se vidimo.

0: Študentska oddaja na Radiu Kranj.
1: Še zadnjič se danes javljam voditelj študentske oddaje Mark Breznik iz letošnjega tedna mladih in bi vas rad povabil vse poslušalce Radia Kranj, da se udeležite še preostalih dogodkov tedna mladih, ki ga organizira Klub študentov Kranj, torej jutri v četrtek 9.7. na Train Stationu Sub Art koncert SARS plus Metnaki, potem v petek koncert na istem mestu tudi na Train Stationu Drill krat Vac Live in pa potem še v soboto zaključni koncert tedna mladih 26 Murphy, Elvis Jackson in pa Majmunska posla, tako da prite počekirati še te preostale dogodke in upam, da se vidimo na katerem od njih. Tako da lepo bote, poslušajte še naprej in se kmalu slišimo spet v etru Radia Kranj. Tako da ostanite z nami.
0: Poslušali ste podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Lawrence HB na elektronskem naslovu lawrence.hb@ksk.si. Če smo tu, vaš klub

0: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona, le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 € z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

Море твоих най-любших хитов. Само на радио Grand.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hit.

0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše. Lepše.

najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Slovansk politje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

pak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.

Zlopočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.